0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Začína sa sobotnejší magazín pre Slovákov v zahraničí. Vitajte, milí priatelia. Dnes bude opäť plný zaujímavých ľudí, zaujímavých informácií. Najskôr si zaspomíname na významného a zaujímavého človeka, ľudového rezbára, ale aj vojnového veterána Eduarda Gregora, ktorému 13. septembra predseda Matice slovenskej Marian Gešper udelil vyznamenanie in memoriam za zachovanie tradícií a odkazu našich predkov. Vyberieme sa aj za Slovákmi do Srbska a navštívime ateliér Jána Glózika, významného predstaviteľa súčasnej kovačickej inzity. Predstavíme vám album člena básnickej skupiny Osamelí bežci Ivana Štrbku, ktorý nahral s jazzovým zoskupením Altar Quartet. A na záver sa zoznámite s aktuálnou slovenskou majsterkou sveta v cyklistike. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

Ako sme v úvode spomínali, 13. septembra v obci Tajov v okrese Banská Bystrica predseda Matice slovenskej Marian Gešper udelil vojnovému invalidovi a jednorukému rezbárovi Eduardovi Gregorovi vyznamenanie in memoriam za zachovanie tradícií a odkazu našich predkov. Ocenenie prevzali vnúčka Vanda Gregorová a vnúk Miroslav Šašek. S Vandou Gregorovou sme si na jej starého otca zaspomínali na začiatku roka. 7. januára totiž uplynulo 130 rokov od jeho narodenia. A v tejto súvislosti mu na sklonku minulého roka udelila Matica slovenská ocenenie in memoriam, vyzdvihla tým jeho umelecký prínos a nezlomnú vôľu, ktorou inšpiroval mladú generáciu.

0: Nedaleko od Banskej Bystrice v lone Kremnických vrchov leží obec Tajov. Tajov vznikol ako banická osada v 15. storočí. Jeho história je úzko spätá s ťažbou a spracovaním medí v Banskobystrickom revíre. V minulosti tam fungovali významné huty na tavenie medí a neskôr striebra. Práve spracovanie kovov dalo obci jej technický charakter. Obec bola súčasťou Turzovsko-Fugerovskej spoločnosti, ktorá v 16. storočí patrila k najmodernejším podnikom na svete. Tajov patrí k najmalebnejším a historicky najvýznamnejším obciam stredného Slovenska. Je známy nielen svojou prírodou, ale najmä ako rodisko významných osobností. Obec preslávili najmä dve mená, ktoré formovali slovenské dejiny a kultúru. Zakladateľ realistickej drámy na Slovensku Jozef Gregor Tajovský a kňaz, maliar a svetoznámy vynálezca, priekopník bezdrôtovej telegrafie, terajšieho rádia, Jozef Murgaš. A my vám dnes predstavíme tretieho, nemenej zaujímavého predstaviteľa Tajova. Mladšieho brata už spomínaného Jozefa Gregora Tajovského, Eduarda Gregora. 7. januára uplynulo 130 rokov od jeho narodenia a v tejto súvislosti mu na sklonku minulého roka udelila Matica Slovenská ocenenie in memoriam. Vyzdvihla tým jeho umelecký prínos a nezlomnú vôľu, ktorou inšpiroval mladú generáciu.
1: V súčasnej dobe vojny na Ukrajine je príbeh mladého vojnového veterána Eduarda Gregora zaujímavý tým, že svoj život dokázal zhmotniť do krásnych umeleckých prác, ktoré vytvoril svojou ľavou rukou, keďže o svoju pravú ruku prišiel v prvej svetovej vojne. Je úžasné, že na jeho dielo si spomíname aj v týchto dňoch, pretože 7. januára sme si pripomenuli 130. výročie jeho narodenia. Je to také zaujímavé zaramcovanie, pretože rok predtým mala výročie jeho švagrina Hanna Gregorová a pred ňou v roku 2024 jeho najstarší brat Jozef Gregor Tajovský 150. výročie narodenia. No, tento rok je zaujímavý aj z toho pohľadu, že si pripomíname v septembri aj 110. výročie ocenenia otca Jozefa Gregora Tajovského a Eduarda Gregora, Tajovského richtára Alojza Gregora, za to, že 7 synov Alojza Gregora bojovalo v prvej svetovej vojne, čo mnohí odborníci, napríklad doktorka Marcela Mikulová alebo doktorka Daniela Kodajová obe zo Slovenskej akadémie vied, toto vnímajú ako svetový unikát.
0: Takto si zaspomínala na Eduarda Gregora jeho vnúčka Vanda Gregorová. Eduard Gregor bol významným rezbárom. Bol tiež vojnový veterán z prvej svetovej vojny, ktorý tam prišiel o pravú ruku, no napriek tomu sa z neho stal vynikajúci umelec.
1: Mňa fascinuje príbeh Eduarda Gregora tým, že on nešiel do práce s drevom s víziou stať sa umelcom, ale chcel byť užitočný svojim spoluobčanom. Vytváral pre nich predmety z dreva, rôzne rúčky, nádoby, poličky, rámy a predpokladám, že cez taký medzistúpeň, ktorým bol čerpá, keďže Banská Bystrica je prostredím, kde sa venovali salašníctvu, tak sa postupne zdokonaloval v tejto forme, až sa stal z neho umelec, ktorý reprezentoval Československo na Svetovom festivale mládeže v Bukurešti v roku 1953. Jeho najznámejšie dielo je Tajovská pieta, ale alebo Pána Mária 7 bolestná. Je to krásna rezbárska práca, ktorá je umiestnená v kaponke Pány Márie 7 bolestnej na konci krížovej cesty v Tajove. Čo je veľmi zaujímavé, že cesta k tejto krížovej ceste, tento chodník, ktorý sa vedie, vybudovali rodáci ako poctu Eduardovi Gregorovi vo veľmi ťažkom teréne. Dokonca tajovský pán farár Jozef Petrik tvrdil, že sa to nepodarí a dnes je táto stavba vnímaná ako stavba storočia regiónu. Na počesť Eduarda Gregora bol tento chodník pomenovaný, chodník Eduarda Gregora, a prišiel ho vysvetiť banskobystrický pán vikár Kopala.
0: Už sme naznačili pietu 7 bolestnej Panny Márie. Eduard sa narodil 7. januára a s jeho životom mimoriadne súvisia sedmičky. Keď sme sa pred týmto rozhovorom tak na nečisto rozprávali, tak ste mi spomenuli pár zaujímavých faktov.
1: Áno, Eduard Gregor sa narodil 7. januára ako 7. syn tajovského richtára Alojza Gregora. Zhotovil túto nádhernú tajovskú pietu alebo Pannu Máriu 7 bolestnú. Jeho najstaršia vnúčka Jana, ktorá dostala meno podľa patrona Tajova, Jana Krstiteľa, sa narodila 7. 7.
0: No a ešte je tá tam jedna zaujímavosť v tvári Panny Márie?
1: Panna Mária je veľkou inšpiráciou pre obyvateľov Tajova v tom, že Eduard Gregoriu vytvoril v 50. rokoch 20. storočia v čase náboženského útlaku. Ale nesie aj také jeho osobné posolstvo, keďže on bol 7. synom, ktorý bojoval v prvej svetovej vojne a jeho matka teda musela prekonať tú materinskú bolesť, vyprevádzať 7 svojich detí, 7 svojich synov do vojny. A práve tvár tejto Panny Márie 7 bolestnej je podľa pracovníčky Slovenskej akadémie vied doktorky Marcely Mikulovej veľmi podobná tvári matky Eduarda Gregora a Jozefa Gregora Tajovského.
0: Eduard napriek svojmu mladému veku a svojmu postihnutiu bol natoľko empatický a pomáhal aj svojej švagrinej Hane Gregorovej.
1: Je to úžasné, že v čase, keď jeho najstarší brat, Jozef Gregor Tajovský ako kapitán československých legií bojoval v Rusku. Hana, ktorá sa konečne po rokoch manželstva stala matkou, bola odkázaná na pomoc svojho najbližšieho okolia. Práve Eduard Gregor, napriek tomu, že nemal pravú ruku, on jej napísal list, poslal jej potraviny, poslal jej finančné prostriedky a v čase španielskej chrípky, ktorá bola obdobím konca prvej svetovej vojny, jej ponúkol pomoc za každý okolnosti.
0: Eduard Gregor je bezosporu mimoriadne zaujímavá postava našich dejín. Vnučka Vanda Gregorová sa s ním žiaľ nemala možnosť stretnúť. Pátraniu po informáciách zo svojej minulosti však venuje obrovské množstvo času. Preštudovala množstvo prameňov. Po všetkých informáciách, ktoré odzneli v rozhovore o vojnovom veteránovi z prvej svetovej vojny a jednorúkom rezbárovi Eduardovi Gregorovi, som požiadala jeho vnučku Vandu Gregorovú, aby sa pokúsila sformulovať posolstvo.
1: Je to posolstvo nielen pre mladých ľudí, ktorým Eduard Gregor bol, keď bojoval v prvej svetovej vojne a kde prišiel o svoju pravú ruku, ale je to aj posolstvo nádeje, ktoré my veľmi potrebujeme, keďže žijeme v časoch akejsi také ľudskej ľahostajnosti, agresivity a netolerancie.
0: Eduard Gregor, brat Jozefa Gregora Tajovského, bol významným rezbárom. Ako vojak v prvej svetovej vojne prišiel o pravú ruku, no napriek tomu sa z neho stal vynikajúci umelec. Jeho práce môžu vidieť návštevníci domu richtára Štefana Greška v Tajove, v ktorom je dnes múzeum spisovateľa Jozefa Gregora Tajovského. Ďalšie práce Eduarda Gregora nájdete v Slovenskom národnom múzeu v Martine a vo Vlastivednom múzeu v Banskej Bystrici. V tejto chvíli zamierime do Vojvodiny, oblasti na severe Srbska, kde už viac než 250 rokov žijú Slováci. Ideme do Kovačice, kde žije maliar Ján Glózik. Je predstaviteľom kovačickej inzity umenia, ktoré bolo zapísané do zoznamu UNESCO. Na jeho veľkorozmerných obrazoch zobrazuje dedinský život, roľnícku prácu, ľudové tradície a historické témy. K maľovaniu ho inšpirovala Zuzana Chalupová, ktorá patrí k zakladateľom tohto umenia. V jeho ateliéri ho navštívila Ingrid Slaninková.
2: My sa nachádzame vo vašom ateliéri, sme v Kovačici. Máme tu pred sebou plátna rôznych veľkostí, množstvo farieb. Máme tu pred sebou váš obraz. Dominujú na ňom jesenné práce. Čo všetko ste sa snažili zobraziť na vašom obraze?
3: Ja, ponieważ tak robím tie obrazy ako dedinskú robotu v poli na dedine. A tento konkrétne je okolo zberu úrody. Znamená, vidíme, ako ľudia oberajú hrozno. Tu pripravujú už ten súd, kde budú ho spracovať. A tu zase jedna rodina ešte odchádza k ním, k svojim známym na pomoc voľaku.
2: Na tomto obraze, ktorý ste práve dokončili, je 11 postavičiek. To, ako ja poznám vašu tvorbu, je dosť málo, pretože vy máte obraz, kde ste namalovali až 200 postav a je to naozaj veľmi pekná téma, ktorú ste na tom veľkom obraze zobrazili.
3: No, na tom veľkom obraze je znázornený príchod Slovákov. To je 2002 rok, kedy som ho namaloval a tam je znázornené 200 ľudí, 200 žien, mužov a to je symbolizuje príchod Slovákov do Kovačici, ktorá bola založená 1802. Znamená 1802, 2002, 200 rokov.
2: Ten obraz je veľmi veľký. Akých rozmerov ten obraz je?
3: V rozmerách je 210 cm krát 390 cm.
2: Prezrate mi, koľko hodín denne prežijete v tomto ateliéri? Koľko hodín denne sedíte za stolom a držíte štetec v ruke a miešate farby?
3: 4-5 hodín denne vlastne ja počínam oaľovať obraz, keď dve lišty spájam do vena, keď ich urobím ako štyri listy, potom keď si napínam plátno a tedy sa mi rodí myšlienka pre nový obraz. Môj ateliér je v vlastnom dome, takže keď sa zobudím, popijeme kávu, raňajky, neviem čo, a púšťa sa niekedy do roboty. Niekedy vôbec nemaľujem. Všetko závisí. Máme voľaké záväzky v dedine, neviem čo a tak.
2: Žijete v rodinnom dome, takže aj na jeseň v tomto období je okolo domu veľmi veľa práce. Tak čo na jeseň zamestnáva Kovačičanov?
3: Pozrite, Kovačičanov zber kukurice. To je pre nás číslo jeden, ktorý sa zaoberajú poľnohospodárstvom. Potom oranie sejba pšenice za idúci rok. Zber slnečnice prešiel, cukrová repa sa teraz vyberá. Troška teraz počujete ten hluk traktorov, beha sa v lečke a neviem čo, kombajny. A potom je to tu vinice, vinohrad, robí sa dobre vínko, potom sa to vypáli aj pánenko, takže aby bolo, keď sa bude zabíjačky, aby sa to troška degustovalo. Pilo a tak.
2: Aj takéto kovačické radosti a starosti vy zobrazujete na svojich plátnach, ale verím tomu, že zobrazujete aj pekné, veselé obdobie zo života Kovačice.
3: Mám a ešte mám také muzické, hudobné príbehy, ako muzikantov sa vracajú zo svádby alebo už z veselia. A zase konkrétne teraz nemám tu také, aby som vám pokázal, ale ešte okolo aj toho.
2: Ja mám to šťastie, že sa nachádzam práve vo vašom ateliéri a vidím tie vaše posledné práce, ktoré sú naozaj zaujímavé, ale vaše práce videli ľudia takmer po celom svete. Tak kde všade sa vám podarilo vystavovať?
3: No tak samostatne som vystavoval v Číne, v Japonsku som bol, Helsinki, Fínsko, Londýn, znamená Spojené kráľovstvo, Italiansko, Rakúsko, Nemecko troška, Poľsko. Na Slovensku to je pravda, prichádzam rád, to je moja krajina, mojich predkov, takže rád sa tam vraciam. Veľká žiadosť mi bola odísť do Austrálie, ale to sa ešte neuskutočnilo a už sa uskutoční, to budeme vidieť.
0: Povedal inzitný maliar Ján Glózik z Kovačice.

0: Rádio Slovakia International.
1: Básnik Ivan Štrbka bol členom básnickej skupiny Osamelí bežci a známym sa stal aj dlhoročnou spoluprácou s hudobníkom Dežom Ursínim, jedným z pilierov modernej slovenskej rockovej hudby. Aké je to byť interpretom, si Ivan Štrbka vyskúšal na aktuálnom albume s jazzovým zoskupením Altar Quartet. Nestavia sa pred hudbu, ale priamo do jej stredu. Jeho hlas sa stáva piatým nástrojom kapely. Nahrávka vznikla zo spontánnej improvizácie na pasáž zo Štrbkovej básnickej zbierky Hermovská chôdza. Po boku Nikolaja Nikitina, Ľuboša Šrámeka, Juraja Grigláka a Jakuba Turáča vznikol jedinečný dialog poézie a moderného jazzu. Viac sa dozviete v rozhovore Martina Haraja so saxofonistom Nikolajom Nikitinom.
2: Ivan Štrbka otvoril knihu, povedal odtiaľto, potiaľto a vy ste mali jednu šancu. Čo sa vám v tej chvíli odohrávalo v hlave, keď ste si povedali, že toto už nie je skúška, ale regulérny hudobný hazard?
3: My sme sa na to veľmi tešili a niekedy je lepšie ako keby sa nepripraviť, ako sa pripraviť neporiadne. Čiže my sme rovno išli. Tak, jak povedal Ivan, tak sme išli a spontánne sme reagovali a situačne sme reagovali na to, čo číta, čo prednáša.
2: Ivan Štrbka je známe meno na poli literatúry, ale predtým si sa nejak oboznámil alebo stretol s jeho poéziou, prípadne aký máš vzťah k tomuto literárnemu útvaru?
3: Od detstva mám k poézii vynikajúci vzťah. Ja som mal rád detské básničky, ja som mal rád ľubostnú poéziu a takú romantickejšiu v puberte a neskôr som prišiel aj k takej temnejšej, k takej tej mysliacej poézii a vlastne ten môj kontakt hudby s poéziou má oveľa dlhšiu stopu. Jednak to bolo s Robertom Pospíšom a Martinom Silajom, jednak to bol už Altár, ktorý s Ľubošom Šrámekom sme vlastne vytvárali skladby zrovna pre jeho album a tam som pracoval s Milanom Rufusom s jeho textom v preklade Johna Minehena. Neskôr Martin Gerboc, spolu sme urobili album Vynikajúci Slovak Sounds, kde číta jednak svoje texty a viacerých básnikov aj svojho otca, pokiaľ sa nemýlim. A tento nápad s Ivanom vlastne priniesol Martin Solotruk a vznikol ďalší poetický album.
2: Keď ste boli štyria hudobníci a jeden básnik s textom v ruke, kto bol podľa vás vlastne tým hlavným kapelníkom?
3: Tá kapela funguje na vzájomnej komunikácii, ale určite tým najdôležitejším, čo tam je, tá poézia a obsah tých básní a to je ako keby tá obsahová stránka, potom je tá hudobná a tá je vzájomná, čiže vždy si zobere niekto ako keby tú kapelnickú paličku do ruky veľmi prirodzene a nehávame si navzájom priestor. Tak navzájom sme to vlastne vytvárali a vznikli tam niektoré veci veľmi zaujímavé aj náhodou.
2: Štrbková poézia má vlastný rytmus, pauzy aj také isté vnútorné napätie. Hľadali ste v tom, čo hovoril, nejaký beat, melódiu, alebo ste sa ho snažili nechať tak v tom plávať a vy ste sa prispôsobovali?
3: Ja musím povedať, že Ivan sa veľa prispôsoboval beatu a mňa v tomto práve prekvapil, že v určitom momente začal zapadať rytmicky do toho, ako keby repoval a my hudobníci počujeme, aké rytmické hodnoty zadeloval a tá rytmická stránka je vzájomná. Môže bicista Jakub Turáč začať hrať nejaký beat alebo Ďuro Griglák na basu alebo ja môžem hrať nejaký pattern alebo môžeme hrať voľne a Ivan ide s nami a niekedy jeho necháme úplne samého, nech začne nejakú tému a ten beat je takým tým tepom, ale to, čo vzniká nad tým ešte, sú nejaké spontánne melódie a tá nálada, tá atmosféra, tá emócia, tá je práve spätá s obsahom toho textu. Hráš a zrazu počuješ konkrétne vety, ktoré jednak majú rytmus, ako si povedal, ale jednak majú nejaké posolstvo a momenty, kedy ti ide husia koža a teraz ty na to zareaguješ hudobne a to sú tie najkrajšie momenty, keď traja zareagujete podobne, ako keby to bolo napísané. A tým vzniká úplne nová partitúra aj s tým textom.
2: Nahrávka teda vznikla akoby na jeden ťah, čo je v dobe editovania, vrstvenia, nekonečného opravovania takmer politické gesto v úvodzovkách. Koho vidíš na druhej strane tej nahrávky? Koho by mohla potešiť?
3: Poteší to ľudí, ktorí sledujú Ivana Štrbku dlhé roky, poznajú ho ako textára, ako básnika. A budú ho počuť v novej úlohe, alebo budú počuť jeho živý hlas, ako recituje vlastnú poéziu. Myslím si, že to je veľmi jedinečné, aj že to je zaznamenané. Ale samozrejme, každý, kto má rád v jazze niečo nové, alebo v improvizovanej hudbe, alebo v groove, tak si tam niečo nájde. a je to pre všetkých, ktorí radi premyšľajú a ktorí majú otvorené srdce.
1: Povedal o albume Ivan Štrbka a Altar Quartet člen kapely Nikolaj Nikitin. A tu je ukážka dialógu, poézia moderného jazzu. Kompozícia Sirény mlčia.
4: Mám spávať s ňou, aj keď nejakú dušu nemám. Mám spasiť každý svoj holý prst. Mám sa mať, aj keď nie som to, čo som. Môj účet stúpa, vysoké múry lezú do hora ako horúčka. Zalej si uši. Vojna je stále na dosah, ale nikto ju tak nenazve. Sirény mlčia.
0: Rádio Slovakia International.
5: Ja som totiž prepitujem,

0: A na záver si trošku zašportujeme. Slovensko má totiž majsterku sveta v cyklistike. Viac nám prezradí Branislav Grman.
1: 19-ročná Viktória Chladoňová vybojovala v Montreale zlato v pretekoch s hromadným štartom do 23 rokov. V napínavom finiši na cieľovej rovinke zdolala domácu Kanaďanku Holmgrenovú a získala dúhový dres. Krátko po pretekoch povedala:
2: Neskutočné pocity, snívala som o tom celý svoj život, stále to ešte neviem spracovať, ale stále tomu nemôžem uveriť a som veľmi šťastná. Myslím si, že sme urobili preto maximum a to víťazstvo je fakt zasluhou celého tímu a ja som neskutočne šťastná a cítila som sa fantasticky a snažila som sa urobiť ten pretek ťažkým a vyšlo to presne podľa mojich predstav, takže to ešte viac pridáva na hodnote.
1: Skvelý deň v podaní Viktórie Chladoňovej ocenil aj trojnásobný majster sveta Peter Sagan.
3: Minulý rok jej to ušlo o kúsok, bola druhá a tento rok jej to vyšlo, takže to je veľmi pozitívne pre Slovákov a hlavne teda pre ňu. Ja jej prajem iba veľa úspechov do budúcna a dúfam, že jej to vydrží čo najdlhšie. Myslím si, že môže mať veľmi dobrú a perspektívnu kariéru pred sebou.
1: Výkon a výsledok mladej Slovenky potešil aj prezidenta Slovenského cyklistického zväzu Petra Prívaru.
4: Teším sa, že po tých druhých, tretích miestach Viki na ceste má konečne titul a že v kancelárii bude mať ďalší dúhový dres.
1: Napriek tomu, že kanadský šampionát bol pre Viktóriu vrcholom sezóny, ešte nekončí. Čakajú ju majstrovstvá Európy v Ljubljane, až potom si môže dopriať oddych. A bude ho viac, keďže tento rok zmaturovala. V budúcej sezóne sa tak môže venovať cyklistike naplno.
2: Určite budem mať viac času, ale ešte stále neviem môj program, ale chcela by som sa teda viac sústrediť na nejaké tie jarné klasiky a potom prípadne na jednu z Grand Tour, čiže to sa všetko ešte vyvinie a s týmom si musíme sadnúť a rozhodnúť, aký bude teda ďalší plán.

0: Milí priatelia, dostali sme sa k záveru sobotnejšieho magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Ďakujeme, že ste prijali našu spoločnosť. Lúčia sa majster zvuku Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.
1: Rádio Slovakia International.
0: Verejnoprávna STVR spustila novú audioplatformu AOD. Na stránke https://audio.stvr.sk nájdete pravidelne aktualizované podcasty, archivovaný obsah a aj živé programy z rôznych programových služieb Slovenského rozhlasu. Od Rádia Slovensko až po regionálne okruhy a špecializované kanály, a to vrátane národnostného a medzinárodného vysielania. Všetko je zadarmo a bez reklám. Audio STVR je k dispozícii aj ako mobilná aplikácia v App Storoch a je možné si ju nainštalovať bez geografických obmedzení.
2: Základný obsah webovej stránky a aplikácie je momentálne dostupný iba v slovenčine, ale využiť ho môžu aj všetci, ktorí hovoria inými jazykmi alebo žijú v zahraničí. Na platformu je priebežne zaraďovaný obsah nášho 6-jazyčného programu Rádia Slovakia International. Už teraz tam nájdete napríklad naše letné čítanie z RSI.
0: Ak máte nejaké problémy alebo návrhy, prípadne by ste chceli zistiť, ako sa zaregistrovať na platforme Audio STVR, aby ste si mohli uložiť svoje obľúbené programy, obráťte sa na nás. V RSI vám radi pomôžeme na našej e-mailovej adrese rsi.slovak@stvr.sk.
1: Rádio Slovakia International.

0: Internacional. Slovensko dnes.
1: Začína sa sobotnejší magazín pre Slovákov v zahraničí. Vitajte, milí priatelia. Dnes bude opäť plný zaujímavých ľudí, zaujímavých informácií. Najskôr si zaspomíname na významného a zaujímavého človeka, ľudového rezbára, ale aj vojnového veterána Eduarda Gregora, ktorému 13. septembra predseda Matice slovenskej Marian Gešper udelil vyznamenanie in memoriam za zachovanie tradícií a odkazu našich predkov. Vyberieme sa aj za Slovákmi do Srbska a navštívime ateliér Jána Glózika, významného predstaviteľa súčasnej kovačickej inzity. Predstavíme vám album člena básnickej skupiny Osamelí bežci Ivana Štrbku, ktorý nahral s jazzovým zoskupením Altar Quartet. A na záver sa zoznámite s aktuálnou slovenskou majsterkou sveta v cyklistike. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

Ako sme v úvode spomínali, 13. septembra v obci Tajov v okrese Banská Bystrica predseda Matice slovenskej Marian Gešper udelil vojnovému invalidovi a jednorukému rezbárovi Eduardovi Gregorovi vyznamenanie in memoriam za zachovanie tradícií a odkazu našich predkov. Ocenenie prevzali vnúčka Vanda Gregorová a vnúk Miroslav Šašek. S Vandou Gregorovou sme si na jej starého otca zaspomínali na začiatku roka. 7. januára totiž uplynulo 130 rokov od jeho narodenia. A v tejto súvislosti mu na sklonku minulého roka udelila Matica slovenská ocenenie in memoriam, vyzdvihla tým jeho umelecký prínos a nezlomnú vôľu, ktorou inšpiroval mladú generáciu.

0: Nedaleko od Banskej Bystrice v lone Kremnických vrchov leží obec Tajov. Tajov vznikol ako banická osada v 15. storočí. Jeho história je úzko spätá s ťažbou a spracovaním medí v Banskobystrickom revíre. V minulosti tam fungovali významné huty na tavenie medi a neskôr striebra. Práve spracovanie kovov dalo obci jej technický charakter. Obec bola súčasťou Turzovsko-Fugerovskej spoločnosti, ktorá v 16. storočí patrila k najmodernejším podnikom na svete. Tajov patrí k najmalebnejším a historicky najvýznamnejším obciam stredného Slovenska. Je známy nielen svojou prírodou, ale najmä ako rodisko významných osobností. Obec preslávili najmä dve mená, ktoré formovali slovenské dejiny a kultúru. Zakladateľ realistickej drámy na Slovensku Jozef Gregor Tajovský a kňaz maliara svetoznámy vynálezca priekopník bezdrôtovej telegrafie terajšieho rádia Jozef Murgaš. A my vám dnes predstavíme tretieho, nemenej zaujímavého predstaviteľa Tajova. Mladšieho brata už spomínaného Jozefa Gregora Tajovského, Eduarda Gregora. 7. januára uplynulo 130 rokov od jeho narodenia a v tejto súvislosti mu na sklonku minulého roka udelila Matica Slovenská ocenenie in memoriam. Vyzdvihla tým jeho umelecký prínos a nezlomnú vôľu, ktorou inšpiroval mladú generáciu.
1: V súčasnej dobe vojny na Ukrajine je príbeh mladého vojnového veterána Eduarda Gregora zaujímavý tým, že svoj život dokázal zhmotniť do krásnych umeleckých prác, ktoré vytvoril svojou ľavou rukou, keďže o svoju pravú ruku prišiel v prvej svetovej vojne. Je úžasné, že na jeho dielo si spomíname aj v týchto dňoch, pretože 7. januára sme si pripomenuli 130. výročie jeho narodenia. Je to také zaujímavé zaramcovanie, pretože rok predtým mala výročie jeho švagrina Hanna Gregorová a pred ňou v roku 2024 jeho najstarší brat Jozef Gregor Tajovský 150. výročie narodenia. No tento rok je zaujímavý aj z toho pohľadu, že si pripomíname v septembri aj 110. výročie ocenenia otca Jozefa Gregora Tajovského a Eduarda Gregora, Tajovského richtára Alojza Gregora za to, že 7 synov Alojza Gregora bojovalo v prvej svetovej vojne, čo mnohí odborníci, napríklad doktorka Marcela Mikulová alebo doktorka Daniela Kodajová obe zo Slovenskej akadémie vied, toto vnímajú ako svetový unikát.
0: Takto si zaspomínala na Eduarda Gregora jeho vnúčka Vanda Gregorová. Eduard Gregor bol významným rezbárom. Bol tiež vojnový veterán z prvej svetovej vojny, ktorý tam prišiel o pravú ruku, no napriek tomu sa z neho stal vynikajúci umelec.
1: Mňa fascinuje príbeh Eduarda Gregora tým, že on nešiel do práce s drevom s víziou stať sa umelcom, ale chcel byť užitočný svojim spoluobčanom. Vytváral pre nich predmety z dreva, rôzne rúčky, nádoby, poličky, rámy a predpokladám, že cez taký medzistúpeň, ktorým bol čerpák, že Banská Bystrica je prostredím, kde sa venovali salašníctvu, tak sa postupne zdokonaloval v tejto forme, až sa stal z neho umelec, ktorý reprezentoval Československo na Svetovom festivale mládeže v Bukurešti v roku 1953. Jeho najznámejšie dielo je Tajovská pieta, alebo Panna Mária 7 bolestná. Je to krásna rezbárska práca, ktorá je umiestnená v kaponke Panny Márie 7 bolestnej na konci krížovej cesty v Tajove. Čo je veľmi zaujímavé, že cesta k tejto krížovej ceste, tento chodník, ktorý sem vedie, vybudovali rodáci ako poctu Eduardovi Gregorovi vo veľmi ťažkom teréne. Dokonca tajovský pán farár Jozef Petrik tvrdil, že sa to nepodarí a dnes je táto stavba vnímaná ako stavba storočia regiónu. Na počesť Eduarda Gregora bol tento chodník pomenovaný, chodník Eduarda Gregora, a prišiel ho vysvetiť banskobystrický pán vikár Kopala.
0: Už sme naznačili pietu 7 bolestnej Panny Márie. Eduard sa narodil 7. januára a s jeho životom mimoriadne súvisia sedmičky. Keď sme sa pred týmto rozhovorom tak na nečisto rozprávali, tak ste mi spomenuli pár zaujímavých faktov.
1: Áno, Eduard Gregor sa narodil 7. januára ako 7. syn tajovského richtára Alojza Gregora. Zhotovil túto nádhernú tajovskú pietu alebo Pannu Máriu 7 bolestnú. Jeho najstaršia vnúčka Jana, ktorá dostala meno podľa patrona Tajova, Jana Krstiteľa, sa narodila 7. 7.
0: No a ešte je tam jedna zaujímavosť v tvári Panny Márie?
1: Panna Mária je veľkou inšpiráciou pre obyvateľov Tajova v tom, že Eduard Gregoriu vytvoril v 50. rokoch 20. storočia v čase náboženského útlaku. Ale nesie aj také jeho osobné posolstvo, keďže on bol 7. synom, ktorý bojoval v prvej svetovej vojne a jeho matka teda musela prekonať tú materinskú bolesť, vyprevádzať 7 svojich detí, 7 svojich synov do vojny. A práve tvár tejto Panny Márie 7 bolestnej je podľa pracovníčky Slovenskej akadémie vied doktorky Marcely Mikulovej veľmi podobná tvári matky Eduarda Gregora a Jozefa Gregora Tajovského.
0: Eduard napriek svojmu mladému veku a svojmu postihnutiu bol natoľko empatický a pomáhal aj svojej švagrinej Hane Gregorovej.
1: Je to úžasné, že v čase, keď jeho najstarší brat, Jozef Gregor Tajovský ako kapitán československých legií bojoval v Rusku. Hana, ktorá sa konečne po rokoch manželstva stala matkou, bola odkázaná na pomoc svojho najbližšieho okolia. Práve Eduard Gregor, napriek tomu, že nemal pravú ruku, on jej napísal list, poslal jej potraviny, poslal jej finančné prostriedky a v čase španielskej chrípky, ktorá bola obdobím konca prvej svetovej vojny, jej ponúkol pomoc za každý okolnosti.
0: Eduard Gregor je bezosporu mimoriadne zaujímavá postava našich dejín. Vnučka Vanta Gregorová sa s ním žiaľ nemala možnosť stretnúť. Pátraniu po informáciách zo svojej minulosti však venuje obrovské množstvo času. Preštudovala množstvo prameňov. Po všetkých informáciách, ktoré odzneli v rozhovore o vojnovom veteránovi z prvej svetovej vojny a jednorúkom rezbárovi Eduardovi Gregorovi, som požiadala jeho vnučku Vandu Gregorovú, aby sa pokúsila sformulovať posolstvo.
1: Je to posolstvo nielen pre mladých ľudí, ktorým Eduard Gregor bol, keď bojoval v prvej svetovej vojne a kde prišiel o svoju pravú ruku, ale je to aj posolstvo nádeje, ktoré my veľmi potrebujeme, keďže žijeme v časoch akési také ľudské ľahostajnosti, agresivity a netolerancie.
0: Eduard Gregor, brat Jozefa Gregora Tajovského, bol významným rezbárom. Ako vojak v prvej svetovej vojne prišiel o pravú ruku, no napriek tomu sa z neho stal vynikajúci umelec. Jeho práce môžu vidieť návštevníci domu richtára Štefana Greška v Tajove, v ktorom je dnes múzeum spisovateľa Jozefa Gregora Tajovského. Ďalšie práce Eduarda Gregora nájdete v Slovenskom národnom múzeu v Martine a vo Vlastivednom múzeu v Banskej Bystrici. V tejto chvíli zamierime do Vojvodiny, oblasti na severe Srbska, kde už viac než 250 rokov žijú Slováci. Ideme do Kovačice, kde žije maliar Ján Glózik. Je predstaviteľom kovačickej inzity umenia, ktoré bolo zapísané do zoznamu UNESCO. Na jeho veľkorozmerných obrazoch zobrazuje dedinský život, roľnícku prácu, ľudové tradície a historické témy. K maľovaniu ho inšpirovala Zuzana Chalupová, ktorá patrí k zakladateľom tohto umenia. V jeho ateliéri ho navštívila Ingrid Slaninková.
2: My sa nachádzame vo vašom ateliéri, sme v Kovačici. Máme tu pred sebou plátna rôznych veľkostí, množstvo farieb. Máme tu pred sebou váš obraz. Dominujú na ňom jesenné práce. Čo všetko ste sa snažili zobraziť na vašom obraze?
3: Ja, ponieważ tak robím tie obrazy ako dedinskú robotu v poli na dedine. A tento konkrétne je okolo zberu úrody. Znamená, vidíme, ako ľudia oberajú hrozno. Tu pripravujú už ten súd, kde budú ho spracovať. A tu zase jedna rodina ešte odchádza k ním, k svojim známym na pomoc voľáku.
2: Na tomto obraze, ktorý ste práve dokončili, je 11 postavičiek. To, ako ja poznám vašu tvorbu, je dosť málo, pretože vy máte obraz, kde ste namalovali až 200 postav a je to naozaj veľmi pekná téma, ktorú ste na tom veľkom obraze zobrazili.
3: No, na tom veľkom obraze je znázornený príchod Slovákov. To je 2002 rok, kedy som ho namaľoval a tam je nazornené 200 ľudí, 200 žien, mužov a to je symbolizuje príchod Slovákov do Kovačici, ktorá bola založená 1802. Znamená 1802, 2002, 200 rokov.
2: Ten obraz je veľmi veľký. Akých rozmerov ten obraz je?
3: V rozmerách je 210 cm krát 390 cm.
2: Prezrate mi, koľko hodín denne prežijete v tomto ateliéri? Koľko hodín denne sedíte za stolom a držíte štetec v ruke a miešate farby?
3: 4-5 hodín denne ja počínam oaľovať obraz, keď dve lišty spájam do vena, keď ich urobím ako štyri listy, potom keď si napínam plátno a tedy sa mi rodí myšlienka pre nový obraz. Môj ateliér je v vlastnom dome, takže keď sa zobudím, popijem kávu, raňajky, neviem čo, a púšťam sa niekedy do roboty. Niekedy vôbec nemaľujem. Všetko závisí. Máme voľaké záväzky v dedine, neviem čo a tak.
2: Žijete v rodinnom dome, takže aj na jeseň v tomto období je okolo domu veľmi veľa práce. Tak čo na jeseň zamestnáva Kovačičanov?
3: Pozrite, Kovačičanov zber kukurice. To je pre nás číslo jeden, ktorý sa zaoberajú poľnohospodárstvom. Potom oranie sejba pšenice za idúci rok. Zber slnečnice prešiel, cukrová repa sa teraz vyberá. Troška teraz počujete ten hluk traktorov, beha sa vlečke a neviem čo, kombajny. A potom je to tu vinice, vinohrad, robí sa dobre vínko, potom sa to vypália aj pánenko, takže aby bolo, keď sa bude zabíjačky, aby sa to troška degustovalo. Pilo a tak.
2: Aj takéto kovačické radosti a starosti vy zobrazujete na svojich plátnach, ale verím tomu, že zobrazujete aj pekné, veselé obdobie zo života Kovačice.
3: Mám a ešte mám také muzické, hudobné príbehy, ako muzikantov sa vracajú zo svádby alebo z veselia. A zas konkrétne teraz nemám tu také, aby som vám pokázal, ale ešte okolo aj toho.
2: Ja mám to šťastie, že sa nachádzam práve vo vašom ateliéri a vidím tie vaše posledné práce, ktoré sú naozaj zaujímavé, ale vaše práce videli ľudia takmer po celom svete. Tak kde všade sa vám podarilo vystavovať?
3: No tak samostatne som vystavoval v Číne, v Japonsku som bol, Helsinki, Fínsko, Londýn, znamená Spojené kráľovstvo, Italiansko, Rakúsko, Nemecko troška, Poľsko. Na Slovensku to je pravda, prichádzam rád, to je moja krajina, mojich predkov, takže rád sa tam vraciam. Veľká žiadosť mi bola odísť do Austrálie, ale to sa ešte neuskutočnilo a už či sa uskutoční, to budeme vidieť.
0: Povedal inzitný maliar Ján Glózik z Kovačice.

0: Rádio Slovakia International.
1: Básnik Ivan Štrbka bol členom básnickej skupiny Osamelí bežci a známym sa stal aj dlhoročnou spoluprácou s hudobníkom Dežom Ursínim, jedným z pilierov modernej slovenskej rokovej hudby. Aké je to byť interpretom, si Ivan Štrbka vyskúšal na aktuálnom albume s jazzovým zoskupením Altar Quartet. Nestavia sa pred hudbu, ale priamo do jej stredu. Jeho hlas sa stáva piatým nástrojom kapely. Nahrávka vznikla zo spontánnej improvizácie na pasáž zo Štrbkovej básnickej zbierky Hermovská chôdza. Po boku Nikolaja Nikitina, Ľuboša Šrámeka, Juraja Grigláka a Jakuba Turáča vznikol jedinečný dialog poézie a moderného jazzu. Viac sa dozviete v rozhovore Martina Haraja so saxofonistom Nikolajom Nikitinom.
2: Ivan Štrbka otvoril knihu, povedal: "Otial to, potial to," a vy ste mali jednu šancu. Čo sa vám v tej chvíli odohrávalo v hlave, keď ste si povedali, že toto už nie je skúška, ale regulérny hudobný hazard?
3: My sme sa na to veľmi tešili a niekedy je lepšie ako keby sa nepripraviť, ako sa pripraviť neporiadne. Čiže my sme rovno išli. Tak, jak povedal Ivan, tak sme išli a spontánne sme reagovali a situačne sme reagovali na to, čo číta, čo prednáša.
2: Ivan Štrbka je známe meno na poli literatúry, ale predtým si sa nejak oboznámil alebo stretol s jeho poéziou, prípadne aký máš vzťah k tomuto literárnemu útvaru?
3: Od detstva mám k poézii vynikajúci vzťah. Ja som mal rád detské básničky, ja som mal rád ľubostnú poéziu a takú romantickejšiu v puberte a neskôr som prišiel aj k takej temnejšej a k takej tej mysliacej poézii a vlastne ten môj kontakt hudby s poéziou má oveľa dlhšiu stopu. Jednak to bolo s Robertom Pospišom a Martinom Silajom, jednak to bol už Altár, ktorý s Ľubošom Šrámekom sme vlastne vytvárali skladby zrovna pre jeho album a tam som pracoval s Milanom Rufusom s jeho textom v preklade Johna Minehena. Neskôr Martin Gerboc, spolu sme urobili album Vynikajúci Slovak Sounds, kde číta jednak svoje texty a viacerých básnikov aj svojho otca, pokiaľ sa nemýlim. A tento nápad s Ivanom vlastne priniesol Martin Solotruk a vznikol ďalší poetický album.
2: Keď ste boli štyria hudobníci a jeden básnik s textom v ruke, kto bol podľa vás vlastne tým hlavným kapelníkom?
3: Tá kapela funguje na vzájomnej komunikácii, ale určite tým najdôležitejším, čo tam je, je tá poézia a obsah tých básní. A to je ako keby tá obsahová stránka, potom je tá hudobná a tá je vzájomná, čiže vždy si zobere niekto ako keby tú kapelnickú paličku do ruky veľmi prirodzene a nehávame si navzájom priestor. Tak navzájom sme to vlastne vytvárali a vznikli tam niektoré veci veľmi zaujímavé aj náhodou.
2: Štrbková poézia má vlastný rytmus, pauzy, aj také isté vnútorné napätie. Hľadali ste v tom, čo hovoril, nejaký beat, melódiu, alebo ste sa ho snažili nechať tak v tom plávať a vy ste sa prispôsobovali?
3: Ja musím povedať, že Ivan sa veľa prispôsoboval beatu a mňa v tomto práve prekvapil, že v určitom momente začal zapadať rytmicky do toho, ako keby repoval, a my hudobníci počujeme, aké rytmické hodnoty zadeloval, a tá rytmická stránka je vzájomná. Môže bicista Jakub Turáč začať hrať nejaký beat, alebo Ďuro Griglák na basu, alebo ja môžem hrať nejaký pattern, alebo môžeme hrať voľne a Ivan ide s nami a niekedy jeho necháme úplne samého, nech začne nejakú tému a ten beat je takým tým tepom, ale to, čo vzniká nad tým ešte, sú nejaké spontánne melódie a tá nálada, tá atmosféra, tá emócia, tá je práve spätá s obsahom toho textu. Hráš a zrazu počuješ konkrétne vety, ktoré jednak majú rytmus, ako si povedal, ale jednak majú nejaké posolstvo a momenty, kedy ti ide husia koža a teraz ty na to zareaguješ hudobne a to sú tie najkrajšie momenty, keď traja zareagujete podobne, ako keby to bolo napísané. A tým vzniká úplne nová partitúra aj s tým textom.
2: Nahrávka teda vznikla akoby na jeden ťah, čo je v dobe editovania, vrstvenia a nekonečného opravovania takmer politické gesto v úvodzovkách. Koho vidíš na druhej strane tej nahrávky? Koho by mohla potešiť?
3: Poteší to ľudí, ktorí sledujú Ivana Štrbku dlhé roky, poznajú ho ako textára, ako básnika a budú ho počuť v novej úlohe alebo budú počuť jeho živý hlas, ako recituje vlastnú poéziu. Myslím si, že to je veľmi jedinečné, aj že to je zaznamenané. Ale samozrejme, každý, kto má rád v jazze niečo nové alebo v improvizovanej hudbe alebo v groove, tak si tam niečo nájde a je to pre všetkých, ktorí radi premyšľajú a ktorí majú otvorené srdce.
1: Povedal o albume Ivan Štrbka a Altar Quartet člen kapely Nikolaj Nikitin. A tu je ukážka dialógu poézia moderného jazzu. Kompozícia Sirény mlčia.
4: Mám spávať s ňou, aj keď nejakú dušu nemám. Mám spasiť každý svoj holý prst. Mám sa mať, aj keď nie som to, čo som. Môj účet stúpa, vysoké múry lezú do hora ako horúčka. Zalej si uši. Vojna je stále na dosah, ale nikto ju tak nenazve. Sirény mlčia.
0: Rádio Slovakia International.
5: Ja som totiž prepitujem.

0: A na záver si trošku zašportujeme. Slovensko má totiž majsterku sveta v cyklistike. Viac nám prezradí Branislav Grman.
1: 19-ročná Viktória Chladoňová vybojovala v Montreale zlato v pretekoch s hromadným štartom do 23 rokov. V napínavom finiši na cieľovej rovinke zdolala domácu Kanaďanku Holmgrenovú a získala dúhový dres. Krátko po pretekoch povedala:
2: neskutočné pocity, sníval som o tom celý svoj život, stále to ešte neviem spracovať, ale stále tomu nemôžem uveriť a som veľmi šťastná. Myslím si, že sme urobili preto maximum a to víťazstvo je fakt zasluhou celého tímu a ja som neskutočne šťastná a cítila som sa fantasticky a snažila som sa urobiť ten pretek ťažkým a vyšlo to presne podľa mojich predstav, takže to ešte viac pridáva na hodnote.
1: Skvelý deň v podaní Viktórie Chladoňovej ocenil aj trojnásobný majster sveta Peter Sagan.
3: Minulý rok jej to ušlo o kúsok, bola druhá a tento rok jej to vyšlo, takže to je veľmi pozitívne pre Slovákov a hlavne teda pre ňu. Ja jej prajem iba veľa úspechov do budúcna a dúfam, že jej to vydrží čo najdlhšie. Myslím si, že môže mať veľmi dobrú a perspektívnu kariéru pred sebou.
1: Výkon a výsledok mladej Slovenky potešil aj prezidenta Slovenského cyklistického zväzu Petra Prívaru.
4: Teším sa, že po tých druhých, tretích miestach Viki na ceste má konečne titul a že v kancelárii bude mať ďalší dúhový dres.
1: Napriek tomu, že kanadský šampionát bol pre Viktóriu vrcholom sezóny, ešte nekončí. Čakajú ju majstrovstvá Európy v Ljubljane, až potom si môže dopriať oddych. A bude ho viac, keďže tento rok zmaturovala. V budúcej sezóne sa tak môže venovať cyklistike naplno.
2: Určite budem mať viac času, ale ešte stále neviem môj program, ale chcela by som sa teda viac sústrediť na nejaké tie jarné klasiky a potom prípadne na jednu z Grand Tour, čiže to sa všetko ešte vyvinie a s týmom si musíme sadnúť a rozhodnúť, aký bude teda ďalší plán.

0: Milí priatelia, dostali sme sa k záveru sobotnejšieho magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Ďakujeme, že ste prijali našu spoločnosť. Lúčia sa majster zvuku Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.
1: Rádio Slovakia International.
0: Verejnoprávna STVR spustila novú audioplatformu AOD na stránke https://audio.stvr.sk. Nájdete pravidelne aktualizované podcasty, archivovaný obsah a aj živé programy z rôznych programových služieb Slovenského rozhlasu. Od Rádia Slovensko až po regionálne okruhy a špecializované kanály, a to vrátane národnostného a medzinárodného vysielania. Všetko je zadarmo a bez reklám. Audio STVR je k dispozícii aj ako mobilná aplikácia v App Storech a je možné si ju nainštalovať bez geografických obmedzení.
2: Základný obsah webovej stránky a aplikácie je momentálne dostupný iba v slovenčine, ale využiť ho môžu aj všetci, ktorí hovoria inými jazykmi alebo žijú v zahraničí. Na platformu je priebežne zaraďovaný obsah nášho 6-jazyčného programu Rádia Slovakia International. Už teraz tam nájdete napríklad naše letné čítanie z RSI.
0: Ak máte nejaké problémy alebo návrhy, prípadne by ste chceli zistiť, ako sa zaregistrovať na platforme Audio STVR, aby ste si mohli uložiť svoje obľúbené programy, obráťte sa na nás. V RSI vám radi pomôžeme na našej e-mailovej adrese rsi.slovak@stvr.sk.
1: Rádio Slovakia International.

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Začína sa sobotnejší magazín pre Slovákov v zahraničí. Vitajte, milí priatelia. Dnes bude opäť plný zaujímavých ľudí, zaujímavých informácií. Najskôr si zaspomíname na významného a zaujímavého človeka, ľudového rezbára, ale aj vojnového veterána Eduarda Gregora, ktorému 13. septembra predseda Matice slovenskej Marian Gešper udelil vyznamenanie in memoriam za zachovanie tradícií a odkazu našich predkov. Vyberieme sa aj za Slovákmi do Srbska a navštívime ateliér Jána Glózika, významného predstaviteľa súčasnej kovačickej inzity. Predstavíme vám album člena básnickej skupiny Osamelí bežci Ivana Štrbku, ktorý nahral s jazzovým zoskupením Altar Quartet. A na záver sa zoznámite s aktuálnou slovenskou majsterkou sveta v cyklistike. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

Ako sme v úvode spomínali, 13. septembra v obci Tajov v okrese Banská Bystrica predseda Matice slovenskej Marian Gešper udelil vojnovému invalidovi a jednorukému rezbárovi Eduardovi Gregorovi vyznamenanie in memoriam za zachovanie tradícií a odkazu našich predkov. Ocenenie prevzali vnúčka Vanda Gregorová a vnúk Miroslav Šašek. S Vandou Gregorovou sme si na jej starého otca zaspomínali na začiatku roka. 7. januára totiž uplynulo 130 rokov od jeho narodenia. A v tejto súvislosti mu na sklonku minulého roka udelila Matica slovenská ocenenie in memoriam, vyzdvihla tým jeho umelecký prínos a nezlomnú vôľu, ktorou inšpiroval mladú generáciu.

0: Nedaleko od Banskej Bystrice v lone Kremnických vrchov leží obec Tajov. Tajov vznikol ako banická osada v 15. storočí. Jeho história je úzko spätá s ťažbou a spracovaním medí v Banskobystrickom revíre. V minulosti tam fungovali významné huty na tavenie medí a neskôr striebra. Práve spracovanie kovov dalo obci jej technický charakter. Obec bola súčasťou Turzovsko-Fugerovskej spoločnosti, ktorá v 16. storočí patrila k najmodernejším podnikom na svete. Tajov patrí k najmalebnejším a historicky najvýznamnejším obciam stredného Slovenska. Je známy nielen svojou prírodou, ale najmä ako rodisko významných osobností. Obec preslávili najmä dve mená, ktoré formovali slovenské dejiny a kultúru. Zakladateľ realistickej drámy na Slovensku Jozef Gregor Tajovský a kňaz, maliar a svetoznámy vynálezca, priekopník bezdrôtovej telegrafie, terajšieho rádia, Jozef Murgaš. A my vám dnes predstavíme tretieho, nemenej zaujímavého predstaviteľa Tajova. Mladšieho brata už spomínaného Jozefa Gregora Tajovského, Eduarda Gregora. 7. januára uplynulo 130 rokov od jeho narodenia a v tejto súvislosti mu na sklonku minulého roka udelila Matica slovenská ocenenie in memoriam. Vyzdvihla tým jeho umelecký prínos a nezlomnú vôľu, ktorou inšpiroval mladú generáciu.
1: V súčasnej dobe vojny na Ukrajine je príbeh mladého vojnového veterána Eduarda Gregora zaujímavý tým, že svoj život dokázal zhmotniť do krásnych umeleckých prác, ktoré vytvoril svojou ľavou rukou, keďže o svoju pravú ruku prišiel v prvej svetovej vojne. Je úžasné, že na jeho dielo si spomíname aj v týchto dňoch, pretože 7. januára sme si pripomenuli 130. výročie jeho narodenia. Je to také zaujímavé zaramcovanie, pretože rok predtým mala výročie jeho švagrina Hanna Gregorová a pred ňou v roku 2024 jeho najstarší brat Jozef Gregor Tajovský 150. výročie narodenia. No, tento rok je zaujímavý aj z toho pohľadu, že si pripomíname v septembri aj 110. výročie ocenenia otca Jozefa Gregora Tajovského a Eduarda Gregora, Tajovského richtára Alojza Gregora, za to, že 7 synov Alojza Gregora bojovalo v prvej svetovej vojne, čo mnohí odborníci, napríklad doktorka Marcela Mikulová alebo doktorka Daniela Kodajová, obe zo Slovenskej akadémie vied, toto vnímajú ako svetový unikát.
0: Takto si zaspomínala na Eduarda Gregora jeho vnúčka Vanda Gregorová. Eduard Gregor bol významným rezbárom. Bol tiež vojnový veterán z prvej svetovej vojny, ktorý tam prišiel o pravú ruku, no napriek tomu sa z neho stal vynikajúci umelec.
1: Mňa fascinuje príbeh Eduarda Gregora tým, že on nešiel do práce s drevom s víziou stať sa umelcom, ale chcel byť užitočný svojim spoluobčanom. Vytváral pre nich predmety z dreva, rôzne rúčky, nádoby, poličky, rámy a predpokladám, že cez taký medzistúpeň, ktorým bol čerpá, keďže Banská Bystrica je prostredím, kde sa venovali salašníctvu, tak sa postupne zdokonaloval v tejto forme, až sa stal z neho umelec, ktorý reprezentoval Československo na Svetovom festivale mládeže v Bukurešti v roku 1953. Jeho najznámejšie dielo je Tajovská pieta, alebo Pána Mária sedem bolestná. Je to krásna rezbárska práca, ktorá je umiestnená v kaponke Pány Márie sedem bolestnej na konci krížovej cesty v Tajove. Čo je veľmi zaujímavé, že cesta k tejto krížovej ceste, tento chodník, ktorý sa vedie, vybudovali rodáci ako poctu Eduardovi Gregorovi vo veľmi ťažkom teréne. Dokonca tajovský pán farár Jozef Petrik tvrdil, že sa to nepodarí a dnes je táto stavba vnímaná ako stavba storočia regiónu. Na počesť Eduarda Gregora bol tento chodník pomenovaný, chodník Eduarda Gregora, a prišiel ho vysvetiť banskobystrický pán vikár Kopal.
0: Už sme naznačili pietu sedem bolestnej Panny Márie. Eduard sa narodil 7. januára a s jeho životom mimoriadne súvisia sedmičky. Keď sme sa pred týmto rozhovorom tak na nečisto rozprávali, tak ste mi spomenuli pár zaujímavých faktov.
1: Áno, Eduard Gregor sa narodil 7. januára ako 7. syn tajovského richtára Alojza Gregora. Zhotovil túto nádhernú tajovskú pietu alebo Pannu Máriu sedem bolestnú. Jeho najstaršia vnúčka Jana, ktorá dostala meno podľa patrona Tajova, Jana Krstiteľa, sa narodila 7. 7.
0: No a ešte je tam jedna zaujímavosť v tvári Panny Márie?
1: Panna Mária je veľkou inšpiráciou pre obyvateľov Tajova v tom, že Eduard Gregory vytvoril v 50. rokoch 20. storočia v čase náboženského útlaku. Ale nesie aj také jeho osobné posolstvo, keďže on bol 7. synom, ktorý bojoval v prvej svetovej vojne a jeho matka teda musela prekonať tú materinskú bolesť, vyprevádzať 7 svojich detí, 7 svojich synov do vojny. A práve tvár tejto Panny Márie 7 bolestnej je podľa pracovníčky Slovenskej akadémie vied doktorky Marcely Mikulovej veľmi podobná tvári matky Eduarda Gregora a Jozefa Gregora Tajovského.
0: Eduard napriek svojmu mladému veku a svojmu postihnutiu bol natoľko empatický a pomáhal aj svojej švagrinej Hane Gregorovej.
1: Je to úžasné, že v čase, keď jeho najstarší brat, Jozef Gregor Tajovský ako kapitán československých legií bojoval v Rusku. Hana, ktorá sa konečne po rokoch manželstva stala matkou, bola odkázaná na pomoc svojho najbližšieho okolia. Práve Eduard Gregor, napriek tomu, že nemal pravú ruku, on jej napísal list, poslal jej potraviny, poslal jej finančné prostriedky a v čase španielskej chrípky, ktorá bola obdobím konca prvej svetovej vojny, jej ponúkol pomoc za každý okolnosti.
0: Eduard Gregor je bezosporu mimoriadne zaujímavá postava našich dejín. Vnúčka Vanda Gregorová sa s ním žiaľ nemala možnosť stretnúť. Pátraniu po informáciách zo svojej minulosti však venuje obrovské množstvo času. Preštudovala množstvo prameňov. Po všetkých informáciách, ktoré odzneli v rozhovore o vojnovom veteránovi z prvej svetovej vojny a jednorúkom rezbárovi Eduardovi Gregorovi, som požiadala jeho vnučku Vandu Gregorovú, aby sa pokúsila sformulovať posolstvo.
1: Je to posolstvo nielen pre mladých ľudí, ktorým Eduard Gregor bol, keď bojoval v prvej svetovej vojne a kde prišiel o svoju pravú ruku, ale je to aj posolstvo nádeje, ktoré my veľmi potrebujeme, keďže žijeme v časoch akejsi také ľudskej ľahostajnosti, agresivity a netolerancie.
0: Eduard Gregor, brat Jozefa Gregora Tajovského, bol významným rezbárom. Ako vojak v prvej svetovej vojne prišiel o pravú ruku, no napriek tomu sa z neho stal vynikajúci umelec. Jeho práce môžu vidieť návštevníci domu richtára Štefana Greška v Tajove, v ktorom je dnes múzeum spisovateľa Jozefa Gregora Tajovského. Ďalšie práce Eduarda Gregora nájdete v Slovenskom národnom múzeu v Martine a vo Vlastivednom múzeu v Banskej Bystrici. V tejto chvíli zamierime do Vojvodiny, oblasti na severe Srbska, kde už viac než 250 rokov žijú Slováci. Ideme do Kovačice, kde žije maliar Ján Glózik. Je predstaviteľom Kovačickej inzity umenia, ktoré bolo zapísané do zoznamu UNESCO. Na jeho veľkorozmerných obrazoch zobrazuje dedinský život, roľnícku prácu, ľudové tradície a historické témy. K maľovaniu ho inšpirovala Zuzana Chalupová, ktorá patrí k zakladateľom tohto umenia. V jeho ateliéri ho navštívila Ingrid Slaninková.
2: My sa nachádzame vo vašom ateliéri, sme v Kovačici. Máme tu pred sebou plátna rôznych veľkostí, množstvo farieb. Máme tu pred sebou váš obraz. Dominujú na ňom jesenné práce. Čo všetko ste sa snažili zobraziť na vašom obraze?
3: Ja, poniebaž tak robím tie obrazy ako dedinskú robotu v poli na dedine. A tento konkrétne je okolo zberu úrody. Znamená, vidíme, ako ľudia oberajú hrozno. Tu pripravujú už ten súd, kde budú ho spracovať. A tu zase jedna rodina ešte odchádza k ním, k svojim známym na pomoc voľáku.
2: Na tomto obraze, ktorý ste práve dokončili, je 11 postavičiek. To, ako ja poznám vašu tvorbu, je dosť málo, pretože vy máte obraz, kde ste namalovali až 200 postav a je to naozaj veľmi pekná téma, ktorú ste na tom veľkom obraze zobrazili.
3: No, na tom veľkom obraze je znázornený príchod Slovákov. To je 2002 rok, kedy som ho namaloval a tam je znázornené 200 ľudí, 200 žien, mužov a to je symbolizuje príchod Slovákov do Kovačici, ktorá bola založená 1802. Znamená 1802, 2002, 200 rokov.
2: Ten obraz je veľmi veľký. Akých rozmerov ten obraz je?
3: V rozmerách je 210 cm krát 390 cm.
2: Prezrite mi, koľko hodín denne prežijete v tomto ateliéri? Koľko hodín denne sedíte za stolom a držíte štetec v ruke a miešate farby?
3: 4-5 hodín denne vlastne ja počínam oaľovať obraz, keď dve lišty spájam do vena, keď ich urobím ako štyri listy, potom keď si napínam plátno a tedy sa mi rodí myšlienka pre nový obraz. Môj ateliér je v vlastnom dome, takže keď sa zobudím, popijem kávu, raňajky, neviem čo, a púšťa sa niekedy do roboty. Niekedy vôbec nemaľujem. Všetko závisí. Máme voľaké záväzky v dedine, neviem čo a tak.
2: Žijete v rodinnom dome, takže aj na jeseň v tomto období je okolo domu veľmi veľa práce. Tak čo na jeseň zamestnáva Kovačičanov?
3: Pozrite, Kovačičanov zber kukurice. To je pre nás číslo jeden, ktorý sa zaoberajú poľnohospodárstvom. Potom oranie sejba pšenice za idúci rok. Zber slnečnice prešiel, cukrová repa sa teraz vyberá. Troška teraz počujete ten hluk traktorov, beha sa vlečke a neviem čo, kombajny. A potom je to tu vinice, vinohrad, urobí sa dobre vínko, potom sa to vypáli aj pánenko, takže aby bolo, keď sa bude zabíjačky, aby sa to troška degustovalo. Pilo a tak.
2: Aj takéto kovačické radosti a starosti vy zobrazujete na svojich plátnach, ale verím tomu, že zobrazujete aj pekné, veselé obdobie zo života Kovačice.
3: Mám a ešte mám také muzické hudobné príbehy, ako muzikantov sa vracajú zo svádby alebo už z veselia. A zase konkrétne teraz nemám tu také, aby som vám pokázal, ale ešte okolo aj toho.
2: Ja mám to šťastie, že sa nachádzam práve vo vašom ateliéri a vidím tie vaše posledné práce, ktoré sú naozaj zaujímavé, ale vaše práce videli ľudia takmer po celom svete. Tak kde všade sa vám podarilo vystavovať?
3: No tak samostatne som vystavoval v Číne, v Japonsku som bol, Helsinki, Fínsko, Londýn, znamená Spojené kráľovstvo, Italiansko, Rakúsko, Nemecko troška, Poľsko. Na Slovensku to je pravda, prichádzam rád, to je moja krajina, mojich predkov, takže rád sa tam vraciam. Veľká žiadosť mi bola odísť do Austrálie, ale to sa ešte neuskutočnilo a už či sa uskutoční, to budeme vidieť.
0: Povedal inzitný maliar Ján Glózik z Kovačice.

0: Rádio Slovakia International.
1: Básnik Ivan Štrbka bol členom básnickej skupiny Osamelí bežci a známym sa stal aj dlhoročnou spoluprácou s hudobníkom Dežom Ursínim, jedným z pilierov modernej slovenskej rokovej hudby. Aké je to byť interpretom, si Ivan Štrbka vyskúšal na aktuálnom albume s jazzovým zoskupením Altar Quartet. Nestavia sa pred hudbu, ale priamo do jej stredu. Jeho hlas sa stáva piatým nástrojom kapely. Nahrávka vznikla zo spontánnej improvizácie na pasáž zo Štrbkovej básnickej zbierky Hermovská chôdza. Po boku Nikolaja Nikitina, Ľuboša Šrámeka, Juraja Grigláka a Jakuba Turáča vznikol jedinečný dialog poézie a moderného jazzu. Viac sa dozviete v rozhovore Martina Haraja so saxofonistom Nikolajom Nikitinom.
2: Ivan Štrbka otvoril knihu, povedal: "Otial to, potial to," a vy ste mali jednu šancu. Čo sa vám v tej chvíli odohrávalo v hlave, keď ste si povedali, že toto už nie je skúška, ale regulérny hudobný hazard?
3: My sme sa na to veľmi tešili a niekedy je lepšie ako keby sa nepripraviť, ako sa pripraviť neporiadne. Čiže my sme rovno išli. Tak, jak povedal Ivan, tak sme išli a spontánne sme reagovali a situačne sme reagovali na to, čo číta, čo prednáša.
2: Ivan Štrbka je známe meno na poli literatúry, ale predtým si sa nejak oboznámil alebo stretol s jeho poéziou, prípadne aký máš vzťah k tomuto literárnemu útvaru?
3: Od detstva mám k poézii vynikajúci vzťah. Ja som mal rád detské básničky, ja som mal rád ľubostnú poéziu a takú romantickejšiu v puberte a neskôr som prišiel aj k takej temnejšej, k takej tej mysliacej poézii a vlastne ten môj kontakt do hudby s poéziou má oveľa dlhšiu stopu. Jednak to bolo s Robertom Pospišom a Martinom Silajom, jednak to bol už Altár, ktorý s Ľubošom Šrámekom sme vlastne vytvárali skladby zrovna pre jeho album a tam som pracoval s Milanom Rufusom s jeho textom v preklade Johna Minehena. Neskôr Martin Gerboc, spolu sme urobili album Vynikajúci Slovak Sounds, kde číta jednak svoje texty a viacerých básnikov aj svojho otca, pokiaľ sa nemýlim. A tento nápad s Ivanom vlastne priniesol Martin Solotruk a vznikol ďalší poetický album.
2: Keď ste boli štyria hudobníci a jeden básnik s textom v ruke, kto bol podľa vás vlastne tým hlavným kapelníkom?
3: Tá kapela funguje na vzájomnej komunikácii, ale určite tým najdôležitejším, čo tam je, je tá poézia a obsah tých básní. A to je ako keby tá obsahová stránka, potom je tá hudobná a tá je vzájomná, čiže vždy si zobere niekto ako keby tú kapelnickú paličku do ruky veľmi prirodzene a nehávame si navzájom priestor. Tak navzájom sme to vlastne vytvárali a vznikli tam niektoré veci veľmi zaujímavé aj náhodou.
2: Štrbková poézia má vlastný rytmus, pauzy, aj také isté vnútorné napätie. Hľadali ste v tom, čo hovoril, nejaký beat, melódiu, alebo ste sa ho snažili nechať tak v tom plávať a vy ste sa prispôsobovali?
3: Ja musím povedať, že Ivan sa veľa prispôsoboval beatu a mňa v tomto práve prekvapil, že v určitom momente začal zapadať rytmicky do toho, ako keby repoval, a my hudobníci počujeme, aké rytmické hodnoty zadeloval, a tá rytmická stránka je vzájomná. Môže bicista Jakub Turáč začať hrať nejaký beat, alebo Ďuro Griglák na basu, alebo ja môžem hrať nejaký pattern, alebo môžeme hrať voľne a Ivan ide s nami a niekedy jeho necháme úplne samého, nech začne nejakú tému a ten beat je takým tým tepom, ale to, čo vzniká nad tým ešte, sú nejaké spontánne melódie a tá nálada, tá atmosféra, tá emócia, tá je práve spätá s obsahom toho textu. Hráš a zrazu počuješ konkrétne vety, ktoré jednak majú rytmus, ako si povedal, ale jednak majú nejaké posolstvo a momenty, kedy ti ide husia koža a teraz ty na to zareaguješ hudobne a to sú tie najkrajšie momenty, keď traja zareagujete podobne, ako keby to bolo napísané. A tým vzniká úplne nová partitúra aj s tým textom.
2: Nahrávka teda vznikla akoby na jeden ťah, čo je v dobe editovania, vrstvenia, nekonečného opravovania takmer politické gesto v úvodzovkách. Koho vidíš na druhej strane tej nahrávky? Koho by mohla potešiť?
3: Poteší to ľudí, ktorí sledujú Ivana Štrbku dlhé roky, poznajú ho ako textára, ako básnika. A budú ho počuť v novej úlohe, alebo budú počuť jeho živý hlas, ako recituje vlastnú poéziu. Myslím si, že to je veľmi jedinečné, aj že to je zaznamenané. Ale samozrejme, každý, kto má rád v jazze niečo nové, alebo v improvizovanej hudbe, alebo v groove, tak si tam niečo nájde. a je to pre všetkých, ktorí radi premyšľajú a ktorí majú otvorené srdce.
1: Povedal o albume Ivan Štrbka a Altar Quartet člen kapely Nikolaj Nikitin. A tu je ukážka dialógu poézia moderného jazzu. Kompozícia Sirény mlčia.
4: Mám spávať s ňou, aj keď nejakú dušu nemám. Mám spasiť každý svoj holý prst. Mám sa mať, aj keď nie som to, čo som. Môj účet stúpa, vysoké múry lezú do hora ako horúčka. Zalej si uši. Vojna je stále na dosah, ale nikto ju tak nenazve. Sirény mlčia.
0: Rádio Slovakia International.
5: Ja som totiž prepitujem,

0: A na záver si trošku zašportujeme. Slovensko má totiž majsterku sveta v cyklistike. Viac nám prezradí Branislav Grman.
1: 19-ročná Viktória Chladoňová vybojovala v Montreale zlato v pretekoch s hromadným štartom do 23 rokov. V napínavom finiši na cieľovej rovinke zdolala domácu Kanaďanku Holmgrenovú a získala dúhový dres. Krátko po pretekoch povedala:
2: Neskutočné pocity, snívala som o tom celý svoj život, stále to ešte neviem spracovať, ale stále tomu nemôžem uveriť a som veľmi šťastná. Myslím si, že sme urobili preto maximum a to víťazstvo je fakt zasluhou celého tímu a ja som neskutočne šťastná a cítila som sa fantasticky a snažila som sa urobiť ten pretek ťažkým a vyšlo to presne podľa mojich predstav, takže to ešte viac pridáva na hodnote.
1: Skvelý deň v podaní Viktórie Chladoňovej ocenil aj trojnásobný majster sveta Peter Sagan.
3: Minulý rok jej to ušlo o kusok, bola druhá a tento rok jej to vyšlo, takže to je veľmi pozitívne pre Slovákov a hlavne teda pre ňu. Ja jej prajem iba veľa úspechov do budúcna a dúfam, že jej to vydrží čo najdlhšie. Myslím si, že môže mať veľmi dobrú a perspektívnu kariéru pred sebou.
1: Výkon a výsledok mladej Slovenky potešil aj prezidenta Slovenského cyklistického zväzu Petra Prívaru.
4: Teším sa, že po tých druhých, tretích miestach Viki na ceste má konečne titul a že v kancelárii bude mať ďalší dúhový dres.
1: Napriek tomu, že kanadský šampionát bol pre Viktóriu vrcholom sezóny, ešte nekončí. Čakajú ju majstrovstvá Európy v Ljubljane, až potom si môže dopriať oddych. A bude ho viac, keďže tento rok zmaturovala. V budúcej sezóne sa tak môže venovať cyklistike naplno.
2: Určite budem mať viac času, ale ešte stále neviem môj program, ale chcela by som sa teda viac sústrediť na nejaké tie jarné klasiky a potom prípadne na jednu z Grand Tour, čiže to sa všetko ešte vyvinie a s týmom si musíme sadnúť a rozhodnúť, aký bude teda ďalší plán.

0: Milí priatelia, dostali sme sa k záveru sobotnejšieho magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Ďakujeme, že ste prijali našu spoločnosť. Lúčia sa majster zvuku Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.
1: Rádio Slovakia International.
0: Verejnoprávna STVR spustila novú audioplatformu AOD na stránke https://audio.stvr.sk. Nájdete pravidelne aktualizované podcasty, archivovaný obsah a aj živé programy z rôznych programových služieb Slovenského rozhlasu. Od Rádia Slovensko až po regionálne okruhy a špecializované kanály, a to vrátane národnostného a medzinárodného vysielania. Všetko je zadarmo a bez reklám. Audio STVR je k dispozícii aj ako mobilná aplikácia v App Storech a je možné si ju nainštalovať bez geografických obmedzení.
2: Základný obsah webovej stránky a aplikácie je momentálne dostupný iba v slovenčine, ale využiť ho môžu aj všetci, ktorí hovoria inými jazykmi alebo žijú v zahraničí. Na platformu je priebežne zaraďovaný obsah nášho 6-jazyčného programu Rádia Slovakia International. Už teraz tam nájdete napríklad naše letné čítanie z RSI.
0: Ak máte nejaké problémy alebo návrhy, prípadne by ste chceli zistiť, ako sa zaregistrovať na platforme Audio STVR, aby ste si mohli uložiť svoje obľúbené programy, obráťte sa na nás. V RSI vám radi pomôžeme na našej e-mailovej adrese rsi.slovak@stvr.sk.
1: Rádio Slovakia International.

0: Internacional. Slovensko dnes.
1: Začína sa sobotnejší magazín pre Slovákov v zahraničí. Vitajte, milí priatelia. Dnes bude opäť plný zaujímavých ľudí, zaujímavých informácií. Najskôr si zaspomíname na významného a zaujímavého človeka, ľudového rezbára, ale aj vojnového veterána Eduarda Gregora, ktorému 13. septembra predseda Matice slovenskej Marian Gešper udelil vyznamenanie in memoriam za zachovanie tradícií a odkazu našich predkov. Vyberieme sa aj za Slovákmi do Srbska a navštívime ateliér Jána Glózika, významného predstaviteľa súčasnej kovačickej inzity. Predstavíme vám album člena básnickej skupiny Osamelí bežci Ivana Štrbku, ktorý nahral s jazzovým zoskupením Altar Quartet. A na záver sa zoznámite s aktuálnou slovenskou majsterkou sveta v cyklistike. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

Ako sme v úvode spomínali, 13. septembra v obci Tajov v okrese Banská Bystrica predseda Matice slovenskej Marian Gešper udelil vojnovému invalidovi a jednorukému rezbárovi Eduardovi Gregorovi vyznamenanie in memoriam za zachovanie tradícií a odkazu našich predkov. Ocenenie prevzali vnúčka Vanda Gregorová a vnuk Miroslav Šašek. S Vandou Gregorovou sme si na jej starého otca zaspomínali na začiatku roka. 7. januára totiž uplynulo 130 rokov od jeho narodenia. A v tejto súvislosti mu na sklonku minulého roka udelila Matica slovenská ocenenie in memoriam, vyzdvihla tým jeho umelecký prínos a nezlomnú vôľu, ktorou inšpiroval mladú generáciu.

0: Nedaleko od Banskej Bystrice v lone Kremnických vrchov leží obec Tajov. Tajov vznikol ako banická osada v 15. storočí. Jeho história je úzko spätá s ťažbou a spracovaním medí v Banskobystrickom revíre. V minulosti tam fungovali významné huty na tavenie medi a neskôr striebra. Práve spracovanie kovov dalo obci jej technický charakter. Obec bola súčasťou Turzovsko-Fugerovskej spoločnosti, ktorá v 16. storočí patrila k najmodernejším podnikom na svete. Tajov patrí k najmalebnejším a historicky najvýznamnejším obciam stredného Slovenska. Je známy nielen svojou prírodou, ale najmä ako rodisko významných osobností. Obec preslávili najmä dve mená, ktoré formovali slovenské dejiny a kultúru. Zakladateľ realistickej drámy na Slovensku Jozef Gregor Tajovský a kňaz maliara svetoznámy vynálezca priekopník bezdrôtovej telegrafie terajšieho rádia Jozef Murgaš. A my vám dnes predstavíme tretieho, nemenej zaujímavého predstaviteľa Tajova. Mladšieho brata už spomínaného Jozefa Gregora Tajovského, Eduarda Gregora. 7. januára uplynulo 130 rokov od jeho narodenia a v tejto súvislosti mu na sklonku minulého roka udelila Matica Slovenská ocenenie in memoriam. Vyzdvihla tým jeho umelecký prínos a nezlomnú vôľu, ktorou inšpiroval mladú generáciu.
1: V súčasnej dobe vojny na Ukrajine je príbeh mladého vojnového veterána Eduarda Gregora zaujímavý tým, že svoj život dokázal zhmotniť do krásnych umeleckých prác, ktoré vytvoril svojou ľavou rukou, keďže o svoju pravú ruku prišiel v prvej svetovej vojne. Je úžasné, že na jeho dielo si spomíname aj v týchto dňoch, pretože 7. januára sme si pripomenuli 130. výročie jeho narodenia. Je to také zaujímavé zaramcovanie, pretože rok predtým mala výročie jeho švagrina Hanna Gregorová a pred ňou v roku 2024 jeho najstarší brat Jozef Gregor Tajovský 150. výročie narodenia. No, tento rok je zaujímavý aj z toho pohľadu, že si pripomíname v septembri aj 110. výročie ocenenia otca Jozefa Gregora Tajovského a Eduarda Gregora, Tajovského richtára Alojza Gregora za to, že 7 synov Alojza Gregora bojovalo v prvej svetovej vojne, čo mnohí odborníci, napríklad doktorka Marcela Mikulová alebo doktorka Daniela Kodajová, obe zo Slovenskej akadémie vied, toto vnímajú ako svetový unikát.
0: Takto si zaspomínala na Eduarda Gregora jeho vnúčka Vanda Gregorová. Eduard Gregor bol významným rezbárom. Bol tiež vojnový veterán z prvej svetovej vojny, ktorý tam prišiel o pravú ruku, no napriek tomu sa z neho stal vynikajúci umelec.
1: Mňa fascinuje príbeh Eduarda Gregora tým, že on nešiel do práce s drevom s víziou stať sa umelcom, ale chcel byť užitočný svojim spoluobčanom. Vytváral pre nich predmety z dreva, rôzne rúčky, nádoby, poličky, rámy a predpokladám, že cez taký medzistúpeň, ktorým bol čerpá, keďže Banská Bystrica je prostredím, kde sa venovali salašníctvu, tak sa postupne zdokonaloval v tejto forme, až sa stal z neho umelec, ktorý reprezentoval Československo na Svetovom festivale mládež v Bukurešti v roku 1953. Jeho najznámejšie dielo je Tajovská pieta, alebo Pána Mária 7 bolestná. Je to krásna rezbárska práca, ktorá je umiestnená v kaponke Pány Márie 7 bolestnej na konci krížovej cesty v Tajove. Čo je veľmi zaujímavé, že cesta k tejto krížovej ceste, tento chodník, ktorý sem vedie, vybudovali rodáci ako poctu Eduardovi Gregorovi vo veľmi ťažkom teréne. Dokonca tajovský pán farár Jozef Petrik tvrdil, že sa to nepodarí a dnes je táto stavba vnímaná ako stavba storočia regiónu. Na počesť Eduarda Gregora bol tento chodník pomenovaný, chodník Eduarda Gregora, a prišiel ho vysvetiť banskobystrický pán vikár Kopala.
0: Už sme naznačili pietu 7 bolestnej Panny Márie. Eduard sa narodil 7. januára a s jeho životom mimoriadne súvisia sedmičky. Keď sme sa pred týmto rozhovorom tak na nečisto rozprávali, tak ste mi spomenuli pár zaujímavých faktov.
1: Áno, Eduard Gregor sa narodil 7. januára ako 7. syn tajovského richtára Alojza Gregora. Zhotovil túto nádhernú tajovskú pietu alebo Pannu Máriu 7 bolestnú. Jeho najstaršia vnúčka Jana, ktorá dostala meno podľa patrona Tajova, Jana Krstiteľa, sa narodila 7. 7.
0: No a ešte je tam jedna zaujímavosť v tvári Panny Márie?
1: Panna Mária je veľkou inšpiráciou pre obyvateľov Tajova v tom, že Eduard Gregoriu vytvoril v 50. rokoch 20. storočia v čase náboženského útlaku. Ale nesie aj také jeho osobné posolstvo, keďže on bol siedmým synom, ktorý bojoval v prvej svetovej vojne a jeho matka teda musela prekonať tú materinskú bolesť, vyprevádzať 7 svojich detí, 7 svojich synov do vojny. A práve tvár tejto Panny Márie 7 bolestnej je podľa pracovníčky Slovenskej akadémie vied doktorky Marcely Mikulovej veľmi podobná tvári matky Eduarda Gregora a Jozefa Gregora Tajovského.
0: Eduard napriek svojmu mladému veku a svojmu postihnutiu bol natoľko empatický a pomáhal aj svojej švagrinej Hane Gregorovej.
1: Je to úžasné, že v čase, keď jeho najstarší brat, Jozef Gregor Tajovský, ako kapitán československých legií bojoval v Rusku. Hana, ktorá sa konečne po rokoch manželstva stala matkou, bola odkázaná na pomoc svojho najbližšieho okolia. Práve Eduard Gregor, napriek tomu, že nemal pravú ruku, on jej napísal list, poslal jej potraviny, poslal jej finančné prostriedky a v čase španielskej chrípky, ktorá bola obdobím konca prvej svetovej vojny, jej ponúkol pomoc za každý okolnosti.
0: Eduard Gregor je bezosporu mimoriadne zaujímavá postava našich dejín. Vnúčka Vanda Gregorová sa s ním žiaľ nemala možnosť stretnúť. Pátraniu po informáciách zo svojej minulosti však venuje obrovské množstvo času. Preštudovala množstvo prameňov. Po všetkých informáciách, ktoré odzneli v rozhovore o vojnovom veteránovi z prvej svetovej vojny a jednorúkom rezbárovi Eduardovi Gregorovi, som požiadala jeho vnúčku Vandu Gregorovú, aby sa pokúsila sformulovať posolstvo.
1: Je to posolstvo nielen pre mladých ľudí, ktorým Eduard Gregor bol, keď bojoval v prvej svetovej vojne a kde prišiel o svoju pravú ruku, ale je to aj posolstvo nádeje, ktoré my veľmi potrebujeme, keďže žijeme v časoch akési také ľudské ľahostajnosti, agresivity a netolerancie.
0: Eduard Gregor, brat Jozefa Gregora Tajovského, bol významným rezbárom. Ako vojak v prvej svetovej vojne prišiel o pravú ruku, no napriek tomu sa z neho stal vynikajúci umelec. Jeho práce môžu vidieť návštevníci domu richtára Štefana Greška v Tajove, v ktorom je dnes múzeum spisovateľa Jozefa Gregora Tajovského. Ďalšie práce Eduarda Gregora nájdete v Slovenskom národnom múzeu v Martine a vo Vlastivednom múzeu v Banskej Bystrici. V tejto chvíli zamierime do Vojvodiny, oblasti na severe Srbska, kde už viac než 250 rokov žijú Slováci. Ideme do Kovačice, kde žije maliar Ján Glózik. Je predstaviteľom kovačickej inzity umenia, ktoré bolo zapísané do zoznamu UNESCO. Na jeho veľkorozmerných obrazoch zobrazuje dedinský život, roľnícku prácu, ľudové tradície a historické témy. K maľovaniu ho inšpirovala Zuzana Chalupová, ktorá patrí k zakladateľom tohto umenia. V jeho ateliéri ho navštívila Ingrid Slaninková.
2: My sa nachádzame vo vašom ateliéri, sme v Kovačici. Máme tu pred sebou plátna rôznych veľkostí, množstvo farieb. Máme tu pred sebou váš obraz. Dominujú na ňom jesenné práce. Čo všetko ste sa snažili zobraziť na vašom obraze?
3: Ja, ponieważ tak robím tie obrazy ako dedinskú robotu v poli na dedine. A tento konkrétne je okolo zberu úrody. Znamená, vidíme, ako ľudia oberajú hrozno. Tu pripravujú už ten súd, kde budú ho spracovať. A tu zase jedna rodina ešte odchádza k ním, k svojim známym na pomoc voľáku.
2: Na tomto obraze, ktorý ste práve dokončili, je 11 postavičiek. To, ako ja poznám vašu tvorbu, je dosť málo, pretože vy máte obraz, kde ste namalovali až 200 postav a je to naozaj veľmi pekná téma, ktorú ste na tom veľkom obraze zobrazili.
3: No, na tom veľkom obraze je znázornený príchod Slovákov. To je 2002 rok, kedy som ho namaloval a tam je nazornené 200 ľudí, 200 žien, mužov a to je symbolizuje príchod Slovákov do Kovačici, ktorá bola založená 1802. Znamená 1802, 2002, 200 rokov.
2: Ten obraz je veľmi veľký. Akých rozmerov ten obraz je?
3: V rozmerách je 210 cm krát 390 cm.
2: Prezrate mi, koľko hodín denne prežijete v tomto ateliéri? Koľko hodín denne sedíte za stolom a držíte štetec v ruke a miešate farby?
3: 4-5 hodín denne ja počínam oaľovať obraz, keď dve lišty spájam do vena, keď ich urobím ako štyri listy, potom keď si napínam plátno a tedy sa mi rodí myšlienka pre nový obraz. Môj ateliér je v vlastnom dome, takže keď sa zobudím, popijem kávu, raňajky, neviem čo, a púšťam sa niekedy do roboty. Niekedy vôbec nemaľujem. Všetko závisí. Máme voľaké záväzky v dedine, neviem čo a tak.
2: Žijete v rodinnom dome, takže aj na jeseň v tomto období je okolo domu veľmi veľa práce. Tak čo na jeseň zamestnáva Kovačičanov?
3: Pozrite, Kovačičanov zber kukurice. To je pre nás číslo jeden, ktorý sa zaoberajú poľnohospodárstvom. Potom oranie sejba pšenice za idúci rok. Zber slnečnice prešiel, cukrová repa sa teraz vyberá. Troška teraz počujete ten hluk traktorov, beha sa v lečke a neviem čo, kombajny. A potom je to tu vinice, vinohrad, robí sa dobre vínko, potom sa to vypálie aj pálenko, takže aby bolo, keď sa bude zabíjačky, aby sa to troška degustovalo. Pilo a tak.
2: Aj takéto kovačické radosti a starosti vy zobrazujete na svojich plátnach, ale verím tomu, že zobrazujete aj pekné, veselé obdobie zo života Kovačice.
3: Mám a ešte mám také muzické, hudobné príbehy, ako muzikantov sa vracajú zo svádby alebo už z veselia. A zas konkrétne teraz nemám tu také, aby som vám pokázal, ale je to okolo aj toho.
2: Ja mám to šťastie, že sa nachádzam práve vo vašom ateliéri a vidím tie vaše posledné práce, ktoré sú naozaj zaujímavé, ale vaše práce videli ľudia takmer po celom svete. Tak kde všade sa vám podarilo vystavovať?
3: No tak samostatne som vystavoval v Číne, v Japonsku som bol, Helsinki, Fínsko, Londýn, znamená Spojené kráľovstvo, Italiansko, Rakúsko, Nemecko troška, Poľsko. Na Slovensku to je pravda, prichádzam rád, to je moja krajina, mojich predkov, takže rád sa tam vraciam. Veľká žiadosť mi bola odísť do Austrálie, ale to sa ešte neuskutočnilo a už či sa uskutoční, to budeme vidieť.
0: Povedal inzitný maliar Ján Glózik z Kovačice.

0: Rádio Slovakia International.
1: Básnik Ivan Štrbka bol členom básnickej skupiny Osamelí bežci a známym sa stal aj dlhoročnou spoluprácou s hudobníkom Dežom Ursínim, jedným z pilierov modernej slovenskej rokovej hudby. Aké je to byť interpretom, si Ivan Štrbka vyskúšal na aktuálnom albume s jazzovým zoskupením Altar Quartet. Nestavia sa pred hudbu, ale priamo do jej stredu. Jeho hlas sa stáva piatým nástrojom kapely. Nahrávka vznikla zo spontánnej improvizácie na pasáž zo Štrbkovej básnickej zbierky Hermovská chôdza. Po boku Nikolaja Nikitina, Ľuboša Šrámeka, Juraja Grigláka a Jakuba Turáča vznikol jedinečný dialog poézie a moderného jazzu. Viac sa dozviete v rozhovore Martina Haraja so saxofonistom Nikolajom Nikitinom.
2: Ivan Štrbka otvoril knihu, povedal odtiaľto, potiaľto a vy ste mali jednu šancu. Čo sa vám v tej chvíli odohrávalo v hlave, keď ste si povedali, že toto už nie je skúška, ale regulérny hudobný hazard?
3: My sme sa na to veľmi tešili a niekedy je lepšie ako keby sa nepripraviť, ako sa pripraviť neporiadne. Čiže my sme rovno išli. Tak, jak povedal Ivan, tak sme išli a spontánne sme reagovali a situačne sme reagovali na to, čo číta, čo prednáša.
2: Ivan Štrbka je známe meno na poli literatúry, ale predtým si sa nejak oboznámil alebo stretol s jeho poéziou, prípadne aký máš vzťah k tomuto literárnemu útvaru?
3: Od detstva mám k poézii vynikajúci vzťah. Ja som mal rád detské básničky, ja som mal rád ľubostnú poéziu a takú romantickejšiu v puberte a neskôr som prišiel aj k takej temnejšej, k takej tej mysliacej poézii a vlastne ten môj kontakt hudby s poéziou má oveľa dlhšiu stopu. Jednak to bolo s Robertom Pospíšom a Martinom Silajom, jednak to bol už Altár, ktorý s Ľubošom Šrámekom sme vlastne vytvárali skladby zrovna pre jeho album a tam som pracoval s Milanom Rufusom, s jeho textom v preklade Johna Minehena. Neskôr Martin Gerboc, spolu sme urobili album Vynikajúci Slovak Sounds, kde číta jednak svoje texty a viacerých básnikov aj svojho otca, pokiaľ sa nemýlim. A tento nápad s Ivanom vlastne priniesol Martin Solotrug a vznikol ďalší poetický album.
2: Keď ste boli štyria hudobníci a jeden básnik s textom v ruke, kto bol podľa vás vlastne tým hlavným kapelníkom?
3: Tá kapela funguje na vzájomnej komunikácii, ale určite tým najdôležitejším, čo tam je, je tá poézia a obsah tých básní a to je ako keby tá obsahová stránka, potom je tá hudobná a tá je vzájomná, čiže vždy si zobere niekto ako keby tú kapelnickú paličku do ruky veľmi prirodzene a nehávame si navzájom priestor. Tak navzájom sme to vlastne vytvárali a vznikli tam niektoré veci veľmi zaujímavé aj náhodou.
2: Štrbková poézia má vlastný rytmus, pauzy, aj také isté vnútorné napätie. Hľadali ste v tom, čo hovoril, nejaký beat, melódiu, alebo ste sa ho snažili nechať tak v tom plávať a vy ste sa prispôsobovali?
3: Ja musím povedať, že Ivan sa veľa prispôsoboval beatu a mňa v tomto práve prekvapil, že v určitom momente začal zapadať rytmicky do toho, ako keby repoval a my hudobníci počujeme, aké rytmické hodnoty zadeloval a tá rytmická stránka je vzájomná. Môže bicista Jakub Turáč začať hrať nejaký beat alebo Ďuro Griglák na basu alebo ja môžem hrať nejaký pattern alebo môžeme hrať voľne a Ivan ide s nami a niekedy jeho necháme úplne samého, nech začne nejakú tému a ten beat je takým tým tepom, ale to, čo vzniká nad tým ešte, sú nejaké spontánne melódie a tá nálada, tá atmosféra, tá emócia, tá je práve spätá s obsahom toho textu. Hráš a zrazu počuješ konkrétne vety, ktoré jednak majú rytmus, ako si povedal, ale jednak majú nejaké posolstvo a momenty, kedy ti ide husia koža a teraz ty na to zareaguješ hudobne a to sú tie najkrajšie momenty, keď traja zareagujete podobne, ako keby to bolo napísané. A tým vzniká úplne nová partitúra aj s tým textom.
2: Nahrávka teda vznikla akoby na jeden ťah, čo je v dobe editovania, vrstvenia, nekonečného opravovania takmer politické gesto v úvodzovkách. Koho vidíš na druhej strane tej nahrávky? Koho by mohla potešiť?
3: Poteší to ľudí, ktorí sledujú Ivana Štrbku dlhé roky, poznajú ho ako textára, ako básnika. A budú ho počuť v novej úlohe, alebo budú počuť jeho živý hlas, ako recituje vlastnú poéziu. Myslím si, že to je veľmi jedinečné, aj že to je zaznamenané. Ale samozrejme, každý, kto má rád v jazze niečo nové, alebo v improvizovanej hudbe, alebo v groove, tak si tam niečo nájde. a je to pre všetkých, ktorí radi premyšľajú a ktorí majú otvorené srdce.
1: Povedal o albume Ivan Štrbka a Altar Quartet člen kapely Nikolaj Nikitin. A tu je ukážka dialógu, poézia moderného jazzu. Kompozícia Sirény mlčia.
4: Mám spávať s ňou, aj keď nejakú dušu nemám. Mám spasiť každý svoj holý prst. Mám sa mať, aj keď nie som to, čo som. Môj účet stúpa, vysoké múry lezú do hora ako horúčka. Zalej si uši. Vojna je stále na dosah, ale nikto ju tak nenazve. Sirény mlčia.
0: Rádio Slovakia International.
5: Ja som totiž prepitujem na bicykel stavaný, ten zbožňujem ten.

0: A na záver si trošku zašportujeme. Slovensko má totiž majsterku sveta v cyklistike. Viac nám prezradí Branislav Grman.
1: 19-ročná Viktória Chladoňová vybojovala v Montreale zlato v pretekoch s hromadným štartom do 23 rokov. V napínavom finiši na cieľovej rovinke zdolala domácu Kanaďanku Holmgrenovú a získala dúhový dres. Krátko po pretekoch povedala:
2: neskutočné pocity, snívala som o tom celý svoj život, stále to ešte neviem spracovať, ale stále tomu nemôžem uveriť a som veľmi šťastná. Myslím si, že sme urobili preto maximum a to víťazstvo je fakt zasluhou celého tímu a ja som neskutočne šťastná a cítila som sa fantasticky a snažila som sa urobiť ten pretek ťažkým a vyšlo to presne podľa mojich predstav, takže to ešte viac pridáva na hodnote.
1: Skvelý deň v podaní Viktórie Chladoňovej ocenil aj trojnásobný majster sveta Peter Sagan.
3: Minulý rok jej to ušlo o kúsok, bola druhá a tento rok jej to vyšlo, takže to je veľmi pozitívne pre Slovákov a hlavne teda pre ňu. Ja jej prajem iba veľa úspechov do budúcna a dúfam, že jej to vydrží čo najdlhšie. Myslím si, že môže mať veľmi dobrú a perspektívnu kariéru pred sebou.
1: Výkon a výsledok mladej Slovenky potešil aj prezidenta Slovenského cyklistického zväzu Petra Prívaru.
4: Teším sa, že po tých druhých, tretích miestach Viki na ceste má konečne titul a že v kancelárii bude mať ďalší dúhový dres.
1: Napriek tomu, že kanadský šampionát bol pre Viktóriu vrcholom sezóny, ešte nekončí. Čakajú ju majstrovstvá Európy v Ljubljane, až potom si môže dopriať oddych. A bude ho viac, keďže tento rok zmaturovala. V budúcej sezóne sa tak môže venovať cyklistike naplno.
2: Určite budem mať viac času, ale ešte stále neviem môj program, ale chcela by som sa teda viac sústrediť na nejaké tie jarné klasiky a potom prípadne na jednu z Grand Tour, čiže to sa všetko ešte vyvinie a s týmom si musíme sadnúť a rozhodnúť, aký bude teda ďalší plán.

0: Milí priatelia, dostali sme sa k záveru sobotnejšieho magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Ďakujeme, že ste prijali našu spoločnosť. Lúčia sa majster zvuku Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.
1: Rádio Slovakia International.
0: Verejnoprávna STVR spustila novú audioplatformu AOD. Na stránke https://audio.stvr.sk nájdete pravidelne aktualizované podcasty, archivovaný obsah a aj živé programy z rôznych programových služieb Slovenského rozhlasu. Od Rádia Slovensko až po regionálne okruhy a špecializované kanály, a to vrátane národnostného a medzinárodného vysielania. Všetko je zadarmo a bez reklám. Audio STVR je k dispozícii aj ako mobilná aplikácia v App Storoch a je možné si ju nainštalovať bez geografických obmedzení.
2: Základný obsah webovej stránky a aplikácie je momentálne dostupný iba v slovenčine, ale využiť ho môžu aj všetci, ktorí hovoria inými jazykmi alebo žijú v zahraničí. Na platformu je priebežne zaraďovaný obsah nášho 6-jazyčného programu Rádia Slovakia International. Už teraz tam nájdete napríklad naše letné čítanie z RSI.
0: Ak máte nejaké problémy alebo návrhy, prípadne by ste chceli zistiť, ako sa zaregistrovať na platforme Audio STVR, aby ste si mohli uložiť svoje obľúbené programy, obráťte sa na nás. V RSI vám radi pomôžeme na našej e-mailovej adrese rsi.slovak@stvr.sk.
1: Rádio Slovakia International.

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Začína sa sobotnejší magazín pre Slovákov v zahraničí. Vitajte, milí priatelia. Dnes bude opäť plný zaujímavých ľudí, zaujímavých informácií. Najskôr si zaspomíname na významného a zaujímavého človeka, ľudového rezbára, ale aj vojnového veterána Eduarda Gregora, ktorému 13. septembra predseda Matice slovenskej Marian Gešper udelil vyznamenanie in memoriam za zachovanie tradícií a odkazu našich predkov. Vyberieme sa aj za Slovákmi do Srbska a navštívime ateliér Jána Glózika, významného predstaviteľa súčasnej kovačickej inzity. Predstavíme vám album člena básnickej skupiny Osamelí bežci Ivana Štrbku, ktorý nahral s jazzovým zoskupením Altar Quartet. A na záver sa zoznámite s aktuálnou slovenskou majsterkou sveta v cyklistike. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

Ako sme v úvode spomínali, 13. septembra v obci Tajov v okrese Banská Bystrica predseda Matice slovenskej Marian Gešper udelil vojnovému invalidovi a jednorukému rezbárovi Eduardovi Gregorovi vyznamenanie in memoriam za zachovanie tradícií a odkazu našich predkov. Ocenenie prevzali vnúčka Vanda Gregorová a vnúk Miroslav Šašek. S Vandou Gregorovou sme si na jej starého otca zaspomínali na začiatku roka. 7. januára totiž uplynulo 130 rokov od jeho narodenia. A v tejto súvislosti mu na sklonku minulého roka udelila Matica slovenská ocenenie in memoriam, vyzdvihla tým jeho umelecký prínos a nezlomnú vôľu, ktorou inšpiroval mladú generáciu.

0: Nedaleko od Banskej Bystrice v lone Kremnických vrchov leží obec Tajov. Tajov vznikol ako banická osada v 15. storočí. Jeho história je úzko spätá s ťažbou a spracovaním medí v Banskobystrickom revíre. V minulosti tam fungovali významné huty na tavenie medi a neskôr striebra. Práve spracovanie kovov dalo obci jej technický charakter. Obec bola súčasťou Turzovsko-Fugerovskej spoločnosti, ktorá v 16. storočí patrila k najmodernejším podnikom na svete. Tajov patrí k najmalebnejším a historicky najvýznamnejším obciam stredného Slovenska. Je známy nielen svojou prírodou, ale najmä ako rodisko významných osobností. Obec preslávili najmä dve mená, ktoré formovali slovenské dejiny a kultúru. Zakladateľ realistickej drámy na Slovensku Jozef Gregor Tajovský a kňaz maliara svetoznámy vynálezca priekopník bezdrôtovej telegrafie terajšieho rádia Jozef Murgaš. A my vám dnes predstavíme tretieho, nemenej zaujímavého predstaviteľa Tajova. Mladšieho brata už spomínaného Jozefa Gregora Tajovského, Eduarda Gregora. 7. januára uplynulo 130 rokov od jeho narodenia a v tejto súvislosti mu na sklonku minulého roka udelila Matica Slovenská ocenenie in memoriam. Vyzdvihla tým jeho umelecký prínos a nezlomnú vôľu, ktorou inšpiroval mladú generáciu.
1: V súčasnej dobe vojny na Ukrajine je príbeh mladého vojnového veterána Eduarda Gregora zaujímavý tým, že svoj život dokázal zhmotniť do krásnych umeleckých prác, ktoré vytvoril svojou ľavou rukou, keďže o svoju pravú ruku prišiel v prvej svetovej vojne. Je úžasné, že na jeho dielo si spomíname aj v týchto dňoch, pretože 7. januára sme si pripomenuli 130. výročie jeho narodenia. Je to také zaujímavé zaramcovanie, pretože rok predtým mala výročie jeho švagrina Hanna Gregorová a pred ňou v roku 2024 jeho najstarší brat Jozef Gregor Tajovský 150. výročie narodenia. No tento rok je zaujímavý aj z toho pohľadu, že si pripomíname v septembri aj 110. výročie ocenenia otca Jozefa Gregora Tajovského a Eduarda Gregora, Tajovského richtára Alojza Gregora za to, že 7 synov Alojza Gregora bojovalo v prvej svetovej vojne, čo mnohí odborníci, napríklad doktorka Marcela Mikulová alebo doktorka Daniela Kodajová obec zo Slovenskej akadémie vied, toto vnímajú ako svetový unikát.
0: Takto si zaspomínala na Eduarda Gregora jeho vnúčka Vanda Gregorová. Eduard Gregor bol významným rezbárom. Bol tiež vojnový veterán z prvej svetovej vojny, ktorý tam prišiel o pravú ruku, no napriek tomu sa z neho stal vynikajúci umelec.
1: Mňa fascinuje príbeh Eduarda Gregora tým, že on nešiel do práce s drevom s víziou stať sa umelcom, ale chcel byť užitočný svojim spoluobčanom. Vytváral pre nich predmety z dreva, rôzne rúčky, nádoby, poličky, rámy a predpokladám, že cez taký medzistúpeň, ktorým bol čerpá, keďže Banská Bystrica je prostredím, kde sa venovali salašníctvu, tak sa postupne zdokonaloval v tejto forme, až sa stal z neho umelec, ktorý reprezentoval Československo na Svetovom festivale mládeže v Bukurešti v roku 1953. Jeho najznámejšie dielo je Tajovská pieta, alebo Panna Mária 7 bolestná. Je to krásna rezbárska práca, ktorá je umiestnená v kaponke Panny Márie 7 bolestnej na konci krížovej cesty v Tajove. Čo je veľmi zaujímavé, že cesta k tejto krížovej ceste, tento chodník, ktorý sem vedie, vybudovali rodáci ako poctu Eduardovi Gregorovi vo veľmi ťažkom teréne. Dokonca tajovský pán farár Jozef Petrik tvrdil, že sa to nepodarí a dnes je táto stavba vnímaná ako stavba storočia regiónu. Na počesť Eduarda Gregora bol tento chodník pomenovaný, chodník Eduarda Gregora, a prišiel ho vysvetiť banskobystrický pán vikár Kopala.
0: Už sme naznačili pietu 7 bolestnej Panny Márie. Eduard sa narodil 7. januára a s jeho životom mimoriadne súvisia sedmičky. Keď sme sa pred týmto rozhovorom tak na nečisto rozprávali, tak ste mi spomenuli pár zaujímavých faktov.
1: Áno, Eduard Gregor sa narodil 7. januára ako 7. syn tajovského richtára Alojza Gregora. Zhotovil túto nádhernú tajovskú pietu alebo Pannu Máriu 7 bolestnú. Jeho najstaršia vnúčka Jana, ktorá dostala meno podľa patrona Tajova, Jana Krstiteľa, sa narodila 7. 7.
0: No a ešte je tam jedna zaujímavosť v tvári Panny Márie?
1: Panna Mária je veľkou inšpiráciou pre obyvateľov Tajova v tom, že Eduard Gregoriu vytvoril v 50. rokoch 20. storočia v čase náboženského útlaku. Ale nesie aj také jeho osobné posolstvo, keďže on bol siedmým synom, ktorý bojoval v prvej svetovej vojne a jeho matka teda musela prekonať tú materinskú bolesť, vyprevádzať 7 svojich detí, 7 svojich synov do vojny. A práve tvár tejto Panny Márie 7 bolestnej je podľa pracovníčky Slovenskej akadémie vied doktorky Marcely Mikulovej veľmi podobná tvári matky Eduarda Gregora a Jozefa Gregora Tajovského.
0: Eduard napriek svojmu mladému veku a svojmu postihnutiu bol natoľko empatický a pomáhal aj svojej švagrinej Hane Gregorovej.
1: Je to úžasné, že v čase, keď jeho najstarší brat, Jozef Gregor Tajovský, ako kapitán československých legií bojoval v Rusku. Hana, ktorá sa konečne po rokoch manželstva stala matkou, bola odkázaná na pomoc svojho najbližšieho okolia. Práve Eduard Gregor, napriek tomu, že nemal pravú ruku, on jej napísal list, poslal jej potraviny, poslal jej finančné prostriedky a v čase španielskej chrípky, ktorá bola obdobím konca prvej svetovej vojny, jej ponúkol pomoc za každý okolnosti.
0: Eduard Gregor je bezosporu mimoriadne zaujímavá postava našich dejín. Vnúčka Vanda Gregorová sa s ním žiaľ nemala možnosť stretnúť. Pátraniu po informáciách zo svojej minulosti však venuje obrovské množstvo času. Preštudovala množstvo prameňov. Po všetkých informáciách, ktoré odzneli v rozhovore o vojnovom veteránovi z prvej svetovej vojny a jednorúkom rezbárovi Eduardovi Gregorovi, som požiadala jeho vnúčku Vandu Gregorovú, aby sa pokúsila sformulovať posolstvo.
1: Je to posolstvo nielen pre mladých ľudí, ktorým Eduard Gregor bol, keď bojoval v prvej svetovej vojne a kde prišiel o svoju pravú ruku, ale je to aj posolstvo nádeje, ktoré my veľmi potrebujeme, keďže žijeme v časoch akési také ľudské ľahostajnosti, agresivity a netolerancie.
0: Eduard Gregor, brat Jozefa Gregora Tajovského, bol významným rezbárom. Ako vojak v prvej svetovej vojne prišiel o pravú ruku, no napriek tomu sa z neho stal vynikajúci umelec. Jeho práce môžu vidieť návštevníci domu richtára Štefana Greška v Tajove, v ktorom je dnes múzeum spisovateľa Jozefa Gregora Tajovského. Ďalšie práce Eduarda Gregora nájdete v Slovenskom národnom múzeu v Martine a vo Vlastivednom múzeu v Banskej Bystrici. V tejto chvíli zamierime do Vojvodiny, oblasti na severe Srbska, kde už viac než 250 rokov žijú Slováci. Ideme do Kovačice, kde žije maliar Ján Glózik. Je predstaviteľom kovačickej inzity umenia, ktoré bolo zapísané do zoznamu UNESCO. Na jeho veľkorozmerných obrazoch zobrazuje dedinský život, roľnícku prácu, ľudové tradície a historické témy. K maľovaniu ho inšpirovala Zuzana Chalupová, ktorá patrí k zakladateľom tohto umenia. V jeho ateliéri ho navštívila Ingrid Slaninková.
2: My sa nachádzame vo vašom ateliéri, sme v Kovačici. Máme tu pred sebou plátna rôznych veľkostí, množstvo farieb. Máme tu pred sebou váš obraz. Dominujú na ňom jesenné práce. Čo všetko ste sa snažili zobraziť na vašom obraze?
3: Ja, ponieważ tak robím tie obrazy ako dedinskú robotu v poli na dedine. A tento konkrétne je okolo zberu úrody. Znamená, vidíme, ako ľudia oberajú hrozno. Tu pripravujú už ten súd, kde budú ho spracovať. A tu zase jedna rodina ešte odchádza k ním, k svojim známym na pomoc voľáku.
2: Na tomto obraze, ktorý ste práve dokončili, je 11 postavičiek. To, ako ja poznám vašu tvorbu, je dosť málo, pretože vy máte obraz, kde ste namalovali až 200 postav a je to naozaj veľmi pekná téma, ktorú ste na tom veľkom obraze zobrazili.
3: No, na tom veľkom obraze je znázornený príchod Slovákov. To je 2002 rok, kedy som ho namaľoval a tam je názorneno 200 ľudí, 200 žien, mužov a to je symbolizuje príchod Slovákov do Kovačici, ktorá bola založená 1802. Znamená 1802, 2002, 200 rokov.
2: Ten obraz je veľmi veľký. Akých rozmerov ten obraz je?
3: V rozmerách je 210 cm krát 390 cm.
2: Povedzte mi, koľko hodín denne prežijete v tomto ateliéri? Koľko hodín denne sedíte za stolom a držíte štetec v ruke a miešate farby?
3: 4-5 hodín denne. Ja počínam ohaľovať obraz, keď dve lišty spájam do vena, keď ich urobím ako 4 listy, potom keď si napínam plátno a tedy sa mi rodí myšlienka pre nový obraz. Môj ateliér je v vlastnom dome, takže keď sa zobudím, popijem kávu, raňajky, neviem čo, a púšťam sa niekedy do roboty. Niekedy vôbec nemaľujem. Všetko závisí. Máme voľaké záväzky v dedine, neviem čo a tak.
2: Žijete v rodinnom dome, takže aj na jeseň v tomto období je okolo domu veľmi veľa práce. Tak čo na jeseň zamestnáva Kovačičanov?
3: Pozrite, Kovačičanov zber kukurice. To je pre nás číslo jeden, ktorý sa zaoberajú poľnohospodárstvom. Potom oranie, sejba pšenice za idúci rok. Zber slnečnice prešiel, cukrová repa sa teraz vyberá. Troška teraz počujete ten hluk traktorov, beha sa vlečke a neviem čo, kombajny. A potom je to tu vinice, vinohrad, robí sa dobre vínko, potom sa to vypálie aj pálenko, takže aby bolo, keď sa bude zabíjačky, aby sa to troška degustovalo. Pilo a tak.
2: Aj takéto kovačické radosti a starosti vy zobrazujete na svojich plátnach, ale verím tomu, že zobrazujete aj pekné, veselé obdobie zo života Kovačice.
3: Mám a ešte mám také muzické hudobné príbehy, ako muzikantov sa vracajú zo svádby alebo už z veselia. A zas konkrétne teraz nemám tu také, aby som vám pokázal, ale je to okolo aj toho.
2: Ja mám to šťastie, že sa nachádzam práve vo vašom ateliéri a vidím tie vaše posledné práce, ktoré sú naozaj zaujímavé, ale vaše práce videli ľudia takmer po celom svete. Tak kde všade sa vám podarilo vystavovať?
3: No tak samostatne som vystavoval v Číne, v Japonsku som bol, Helsinki, Fínsko, Londýn, znamená Spojené kráľovstvo, Italiansko, Rakúsko, Nemecko troška, Poľsko. Na Slovensku to je pravda, prichádzam rád, to je moja krajina mojich predkov, takže rád sa tam vraciam. Veľká žiadosť mi bola odísť do Austrálie, ale to sa ešte neuskutočnilo a už či sa uskutoční, to budeme vidieť.
0: Povedal inzitný maliar Ján Glózik z Kovačice.

0: Rádio Slovakia International.
1: Básnik Ivan Štrbka bol členom básnickej skupiny Osamelí bežci a známym sa stal aj dlhoročnou spoluprácou s hudobníkom Dežom Ursínim, jedným z pilierov modernej slovenskej rockovej hudby. Aké je to byť interpretom, si Ivan Štrbka vyskúšal na aktuálnom albume s jazzovým zoskupením Altar Quartet. Nestavia sa pred hudbu, ale priamo do jej stredu. Jeho hlas sa stáva piatým nástrojom kapely. Nahrávka vznikla zo spontánnej improvizácie na pasáž zo Štrbkovej básnickej zbierky Hermovská chôdza. Po boku Nikolaja Nikitina, Ľuboša Šrámeka, Juraja Grigláka a Jakuba Turáča vznikol jedinečný dialog poézie a moderného jazzu. Viac sa dozviete v rozhovore Martina Haraja so saxofonistom Nikolajom Nikitinom.
2: Ivan Štrbka otvoril knihu, povedal odtiaľto, potiaľto a vy ste mali jednu šancu. Čo sa vám v tej chvíli odohrávalo v hlave, keď ste si povedali, že toto už nie je skúška, ale regulérny hudobný hazard?
3: My sme sa na to veľmi tešili a niekedy je lepšie ako keby sa nepripraviť, ako sa pripraviť neporiadne. Čiže my sme rovno išli. Tak, jak povedal Ivan, tak sme išli a spontánne sme reagovali a situačne sme reagovali na to, čo číta, čo prednáša.
2: Ivan Štrbka je známe meno na poli literatúry, ale predtým si sa nejak oboznámil alebo stretol s jeho poéziou, prípadne aký máš vzťah k tomuto literárnemu útvaru?
3: Od detstva mám k poézii vynikajúci vzťah. Ja som mal rád detské básničky, ja som mal rád ľubostnú poéziu a takú romantickejšiu v puberte a neskôr som prišiel aj k takej temnejšej, k takej tej mysliacej poézii a vlastne ten môj kontakt hudby s poéziou má oveľa dlhšiu stopu. Jednak to bolo s Robertom Pospíšom a Martinom Silajom, jednak to bol už Altár, ktorý s Ľubošom Šrámekom sme vlastne vytvárali skladby zrovna pre jeho album a tam som pracoval s Milanom Rufusom, s jeho textom v preklade Johna Minehena. Neskôr Martin Gerboc, spolu sme urobili album Vynikajúci Slovak Sounds, kde číta jednak svoje texty a viacerých básnikov aj svojho otca, pokiaľ sa nemýlim. A tento nápad s Ivanom vlastne priniesol Martin Solotruk a vznikol ďalší poetický album.
2: Keď ste boli štyria hudobníci a jeden básnik s textom v ruke, kto bol podľa vás vlastne tým hlavným kapelníkom?
3: Tá kapela funguje na vzájomnej komunikácii, ale určite tým najdôležitejším, čo tam je, je tá poézia a obsah tých básni a to je ako keby tá obsahová stránka, potom je tá hudobná a tá je vzájomná, čiže vždy si zobere niekto ako keby tú kapelnickú paličku do ruky veľmi prirodzene a nehávame si navzájom priestor. Tak navzájom sme to vlastne vytvárali a vznikli tam niektoré veci veľmi zaujímavé aj náhodou.
2: Štrbková poézia má vlastný rytmus, pauzy aj také isté vnútorné napätie. Hľadali ste v tom, čo hovoril, nejaký beat, melódiu, alebo ste sa ho snažili nechať tak v tom plávať a vy ste sa prispôsobovali?
3: Ja musím povedať, že Ivan sa veľa prispôsoboval beatu a mňa v tomto práve prekvapil, že v určitom momente začal zapadať rytmicky do toho, ako keby repoval a my hudobníci počujeme, aké rytmické hodnoty zadeloval a tá rytmická stránka je vzájomná. Môže bicista Jakub Turáč začať hrať nejaký beat alebo Ďuro Griglák na basu alebo ja môžem hrať nejaký pattern alebo môžeme hrať voľne a Ivan ide s nami a niekedy jeho necháme úplne samého, nech začne nejakú tému a ten beat je takým tým tepom, ale to, čo vzniká nad tým ešte, sú nejaké spontánne melódie a tá nálada, tá atmosféra, tá emócia, tá je práve spätá s obsahom toho textu. Hráš a zrazu počuješ konkrétne vety, ktoré jednak majú rytmus, ako si povedal, ale jednak majú nejaké posolstvo a momenty, kedy ti ide husia koža a teraz ty na to zareaguješ hudobne a to sú tie najkrajšie momenty, keď traja zareagujete podobne, ako keby to bolo napísané. A tým vzniká úplne nová partitúra aj s tým textom.
2: Nahrávka teda vznikla akoby na jeden ťah, čo je v dobe editovania, vrstvenia, nekonečného opravovania takmer politické gesto v úvodzovkách. Koho vidíš na druhej strane tej nahrávky? Koho by mohla potešiť?
3: Poteší to ľudí, ktorí sledujú Ivana Štrbku dlhé roky, poznajú ho ako textára, ako básnika. A budú ho počuť v novej úlohe, alebo budú počuť jeho živý hlas, ako recituje vlastnú poéziu. Myslím si, že to je veľmi jedinečné, aj že to je zaznamenané. Ale samozrejme, každý, kto má rád v jazze niečo nové, alebo v improvizovanej hudbe, alebo v groove, tak si tam niečo nájde. A je to pre všetkých, ktorí radi premýšľajú a ktorí majú otvorené srdce.
1: Povedal o albume Ivan Štrbka a Altar Quartet člen kapely Nikolaj Nikitin. A tu je ukážka dialógu, poézia moderného jazzu. Kompozícia Sirény mlčia.
4: Mám spávať s ňou, aj keď nejakú dušu nemám. Mám spasiť každý svoj holý prst. Mám sa mať, aj keď nie som to, čo som. Môj účet stúpa, vysoké múry lezú do hora ako horúčka. Zalej si uši. Vojna je stále na dosah, ale nikto ju tak nenazve. Sirény mlčia.
0: Rádio Slovakia International.
5: Ja som totiž prepitujem na bicykel stavaný.

0: A na záver si trošku zašportujeme. Slovensko má totiž majsterku sveta v cyklistike. Viac nám prezradí Branislav Grman.
1: 19-ročná Viktória Chladoňová vybojovala v Montreale zlato v pretekoch s hromadným štartom do 23 rokov. V napínavom finiši na cieľovej rovinke zdolala domácu Kanaďanku Holmgrenovú a získala dúhový dres. Krátko po pretekoch povedala:
2: Neskutočné pocity, snívala som o tom celý svoj život, stále to ešte neviem spracovať, ale stále tomu nemôžem uveriť a som veľmi šťastná. Myslím si, že sme urobili preto maximum a to víťazstvo je fakt zasluhou celého tímu a ja som neskutočne šťastná a cítila som sa fantasticky a snažila som sa urobiť ten pretek ťažkým a vyšlo to presne podľa mojich predstav, takže to ešte viac pridáva na hodnote.
1: Skvelý deň v podaní Viktórie Chladoňovej ocenil aj trojnásobný majster sveta Peter Sagan.
3: Minulý rok jej to ušlo o kusok, bola druhá a tento rok jej to vyšlo, takže to je veľmi pozitívne pre Slovákov a hlavne teda pre ňu. Ja jej prajem iba veľa úspechov do budúcna a dúfam, že jej to vydrží čo najdlhšie. Myslím si, že môže mať veľmi dobrú a perspektívnu kariéru pred sebou.
1: Výkon a výsledok mladej Slovenky potešil aj prezidenta Slovenského cyklistického zväzu Petra Prívaru.
4: Teším sa, že po tých druhých, tretích miestach Víkim na ceste má konečne titul a že v kancelárii bude mať ďalší dúhový dres.
1: Napriek tomu, že kanadský šampionát bol pre Viktóriu vrcholom sezóny, ešte nekončí. Čakajú ju majstrovstvá Európy v Ljubljane, až potom si môže dopriať oddych. A bude ho viac, keďže tento rok zmaturovala. V budúcej sezóne sa tak môže venovať cyklistike naplno.
2: Určite budem mať viac času, ale ešte stále neviem môj program, ale chcela by som sa teda viac sústrediť na nejaké tie jarné klasiky a potom prípadne na jednu z Grand Tour, čiže to sa všetko ešte vyvinie a s týmom si musíme sadnúť a rozhodnúť, aký bude teda ďalší plán.

0: Milí priatelia, dostali sme sa k záveru sobotnejšieho magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Ďakujeme, že ste prijali našu spoločnosť. Lúčia sa majster zvuku Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.
1: Rádio Slovakia International.
0: Verejnoprávna STVR spustila novú audioplatformu AOD. Na stránke https://audio.stvr.sk nájdete pravidelne aktualizované podcasty, archivovaný obsah a aj živé programy z rôznych programových služieb Slovenského rozhlasu. Od Rádia Slovensko až po regionálne okruhy a špecializované kanály, a to vrátane národnostného a medzinárodného vysielania. Všetko je zadarmo a bez reklám. Audio STVR je k dispozícii aj ako mobilná aplikácia v App Storoch a je možné si ju nainštalovať bez geografických obmedzení.
2: Základný obsah webovej stránky a aplikácie je momentálne dostupný iba v slovenčine, ale využiť ho môžu aj všetci, ktorí hovoria inými jazykmi alebo žijú v zahraničí. Na platformu je priebežne zaraďovaný obsah nášho 6-jazyčného programu Rádia Slovakia International. Už teraz tam nájdete napríklad naše letné čítanie z RSI.
0: Ak máte nejaké problémy alebo návrhy, prípadne by ste chceli zistiť, ako sa zaregistrovať na platforme Audio STVR, aby ste si mohli uložiť svoje obľúbené programy, obráťte sa na nás. V RSI vám radi pomôžeme na našej e-mailovej adrese rsi.slovak@stvr.sk.
1: Rádio Slovakia International.

0: Internacional. Slovensko dnes. Čo je nové doma? Kde sa oplatí zastaviť a o čom sa práve hovorí? Ak ste od Slovenska ďaleko, máme pre vás odpovede. Vitajte pri nedeľnom vydaní magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Oplatí sa zastaviť napríklad v kúpeľoch v turčianskych Tepliciach.
1: Máme rôzne prímesové kúpele, či už je to prímes, bahna z mŕtvého mora, rašeliny a veľmi obľúbený pivný kúpel.
0: Turčianske Teplice vám predstavíme v rámci ďalšej časti súťažného cyklu o slovenskom kúpeľníctve Živá voda. A samozrejme, že sa v posledných dňoch hovorilo o Pavarotim zo Slovenska Petrovi Dvorskom. Nedávno sa dožil pekného životného jubilea. Jeho umeniu sa budeme venovať v hudobných momentkách.
2: Ja mám rád tieto operné diela, ktoré sú plné vášni a niekedy končia tragicky.
0: Pohodu pri počúvaní vám želajú Nikita Chramičev zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. V 9. časti nášho súťažného cyklu Živá voda zavítame do malebného mestečka na strednom Slovensku, Turčianskych Teplíc. A ako už názov napovedá, o teplotu rozhodne nebude núdza. Priamo v srdci mesta nájdeme rezort, ktorý vďaka výdatnému prameňu termálnej vody ponúka svojim hosťom liečbu, relax aj zábavu. Jednoducho všetko, čo človek potrebuje na poriadny oddych. Moderné kúpele Turčianske Teplice navštívila redaktorka nemeckej sekcie Rádia Slovakia International Marika Antašová.
3: Hrajte s nami.
4: Turčianske Teplice patria medzi najstaršie kúpeľné mestá na Slovensku. Prvá písomná zmienka o tunajších teplých prameňoch pochádza už z roku 1281. Ich účinok vyskúšal aj uhorský kráľ a svetorímsky cisár Žigmund Luxemburský, ktorý si tu v 15. storočí liečil dnu. Po ďalšej prominentnej návštevníčke, cisárovnej Alžbete Bavorskej, známej ako Sisi, je pomenovaná reštaurácia v hoteli Royal Palace i jeden z pitných prameňov. Na svoju kráľovskú históriu a procedúry s 24-karátovým zlatom ešte pred pár rokmi hrdo odkazovali zlaté kúpele Turčianske Teplice. A hoci minulosť tu dýcha na každom kroku, dnes svoje služby ponúkajú už ako moderné kúpele Turčianske Teplice. Oslovujú pritom nielen starších pacientov, ale aj mladých ľudí a rodiny s deťmi, ktoré sa môžu zabaviť v kúpeľnom akvaparku. Prečo kúpele zdôrazňujú práve to, že sú moderné, vysvetľuje marketingová manažérka Lesia Hogová.
1: Moderné kúpele sme hlavne preto, lebo využívame geotermálnu energiu na výhrev bazénov, taktiež na výhrev našich budov. Pokryli sme všetky naše strechy fotovoltaickými panelmi. Snažíme sa využívať všetky možné moderné technológie na chod a taktiež poskytujeme elektronabíjanie pre elektromobily. Zrekonštruovali sme všetky naše balneoterapeutické časti a tým sme sa stali medzi kúpeľami na Slovensku naozaj modernými.
4: Kúpele v Turčianskych Tepliciach boli prvé a dlho jediné na Slovensku, ktoré sa zaoberali urologickými ochoreniami a chronickými ochoreniami obličiek. To presvedčilo urológa Roberta Fröhlicha, aby prijal ich pracovnú ponuku. Po 10 rokoch na operačnej sále sa tak začal venovať aj pooperačnej starostlivosti pri chronických ochoreniach.
5: Aj preto tam tak rád pracujem, že tam vidím ten efekt tej kúpeľnej liečby a tú spokojnosť tých ľudí. Štatisticky, keď mi počas výstupnej kontroly prejde 100 ľudí, tak 99 odchádza spokojných, čo je veľmi pozitívne. Niekoľko ľudí odchádza naozaj s viditeľne zlepšeným fyzickým zdravím, tak ako sa to hovorí, že prídu s barlami a odchádzajú bez palíc. Veľa ľuďom sa aj zlepší akoby psychické zdravie. Máme ľudí, ktorí chodia napríklad s onkologickými ochoreniami či rakoviny prsníka alebo rakoviny prostaty. No a napríklad po radikálnych prostatektomiách pre rakovinu prostaty, tam je naozaj výrazne narušené aj psychické zdravie, čiže tá kúpeľná liečba tie 3-4 týždne vie výrazne zlepšiť aj psychický stav a celkovo taký optimizmus do života.
4: Turčianske Teplice však vyhľadávajú nielen pacienti, ktorých trápia urologické či onkologické ochorenia alebo ochorenia obličiek.
5: Tým, že by som povedal, že sme také najuniverzálnejšie kúpele, tak naozaj tých diagnóz je pomerne veľa, s ktorými sa dá prísť do Turčianskych Teplíc. Sú to buď teda ochorenia pohybového ústrojenstva, všetky stavy po úrazoch, po operáciách, totálnych endoprotézach, Ďalej veľké spektrum neurologických ochorení. Chodia tam aj deti s diagnózou detskej mozgovej obrny, pacienti so sklerózou multiplex, s polyneuropatiami a s rôznymi nervovo-svalovými ochoreniami.
4: Kúpeľný lekár vyzdvihuje pri liečbe najmä unikátne zloženie miestnej minerálnej vody.
5: V Turčianskych Tepliciach je dobre mineralizovaná voda, obsahuje 1524 mg na liter. A je to voda zložením hydrogénu, uhličitanu, vápena, toho horečnata. To zloženie je podstatné kvôli tomu, aby sme im vedeli nastaviť aj pitné kôry pre pacientov. Aj v závislosti od pacienta a jeho ochorenia, ale ideálne, keď sa pacient napije 3-krát denne po 1 až 2 deci tej minerálnej vody, určite to nepreháňať.
4: V Turčianskych Tepliciach sú 4 pitné pramene. Žigmund, Sisi, Kolár a Živena. Pri výdatnom pramení Živena pred hotelom Royal Palace sa pod chvíľou striedajú ľudia s plastovými fľašami. Nikto si nenaberá vodu do pohára. Dôvod prezrádza kúpeľná hostka, dôchodkyňa Veronika.
6: Musí to človek dať vychladiť, nie teple.
7: Teple
6: nie, zobrať do fľaše a nechať si to na stoliku a potom piť.
4: Informačná tabuľa pri pramení Živena uvádza, že voda má teplotu 39 až 44 stupňov a je vhodná pri ochoreniach žlčníka, zápaloch prostaty či zápaloch sliznice hrubého čreva. Vyše 10 rokov ju pravidelne pije návštevníčka Jela.
8: Naberám ju, pretože mi robí dobre na tráviačku, žlč mi ustúpila, ani mám také problémy, že sa v noci zobudím a mala som záhu až kdesi hore v nose a teraz je to v poriadku.
4: Aj voda na procedúry sa musí ochladzovať, aby mohla prísť do styku s pokožkou. Získané teplo sa využíva na ohrev bazénov, vysvetľuje marketingová manažérka kúpeľov Lesia Hogová.
1: Máme aj vnútorný bazén, ktorý bol prvý na Slovensku na poschodí. A potom máme 3 aktívne pisciny, čiže ľudia majú možnosť sa kúpať priamo na vývere tejto minerálnej termálnej liečivej vody. 2 pisciny máme priamo v akvaparku a 1 piscinu máme v 5-hviezdičkovom hoteli.
4: Modrý kúpeľ, dnes nazývaný Zlatý kúpeľ alebo Royal Bath, ktorý je prepojený s hotelom Royal Palace, je architektonickým skvostom a kultúrnou pamiatkou.
1: Zvonku to vyzerá ako kaplnka a vo vnútri je vlastne aktívna piscina. Je to bazénik, ktorý má neskutočnú energiu. Je tam kľud, je tam teplá voda a je to veľmi príjemné prostredie, či už na oddych, premýšľanie.
4: Rozsiahla balneo prevádzka sa nachádza v liečebnom dome Veľká Fatra. V jej ponuke sú masáže, zábaly, cvičenia, ale najmä vodné procedúry, na ktorých si kúpele zakladajú. Niektoré z nich predstaví Lesia Hogová.
1: Máme rôzne prímesové kúpele, či už je to prímes, bahna z mŕtvého mora, rašeliny a v dnešnej dobe naozaj veľmi obľúbený pivný kúpel. Ten je jedinečný tým, že vlastne klient sa kúpe vo vani s našou minerálnou termálnou liečivou vodou a sú pridané do tohto kúpela pivné kvasnice. Takže klient má taký pocit, že sa kúpe v pive. A pri tejto procedúre, je to nadštandardná procedúra, si klient vychutná aj pivko. No, obľúbujú to hlavne páni a veľmi si to chvália. Zrelaxujú samozrejme aj telo, aj mysel.
4: Kúpeľní hostia si môžu usporiadať myšlienky aj v priestranom kúpeľnom parku, ktorý je tiež zaradený medzi národné kultúrne pamiatky. Nachádza sa tu pitný prameň Kolár a preteká ním riečka Teplica. V parku sa striedajú otvorené trávniky so skupinami košatých stromov. Milovníci umenia určite ocenia sochy zo živých drevín či netradičné lavičky. Polovicu parku vlastnia kúpele a druhú polovicu mesto. Spolupráca s modernými kúpeľmi Turčianske Teplice je v súčasnej dobe štandardná, hovorí primátor Turčianskych Teplíc Igor Hus.
9: Snažíme sa hľadať riešenia. Niečo sme si aj prežili spolu. Nie vždy tá situácia bola ideálna, hej? Ale myslím si, že teraz v súčasnosti aj to mestečko sa rozvíja. Tie kúpele sú v centre Turčianskych Teplíc. No ale sú tu aj tie ďalšie objekty. Sú tu rôzne reštaurácie, je tu obchodné centrum, takže tie Teplice sa postupne tak rozrástli. Z tej pešej zóny sa stalo také akési korzo, kde ľudia sa zastavia, porozprávajú sa. Takže ja verím, že aj do budúcna tá spolupráca bude dobrá. Aj tu by bolo dobré, aby tie Turčianske Teplice boli dobrým miestom pre život. Nie len pre tých kúpeľných hostí, ale aj pre tých domácich. Takže tiež je to vytvorenie rôznych oddychových zón, parkovisk. Áno, rozširuje sa tu napríklad aj tá výstavba. To tiež nie je jednoduché a treba mať preto cit. Napríklad aj apartmanové domy, ktoré stavali. Myslím si, že tá komunikácia bola dlhšia, ale vždy sme našli kompromis.
4: Lesia Hogová dopĺňa, že sa kúpele a mesto snažia navzájom si podporovať podujatia. Napríklad pri akciách mesta prispievajú kúpele do tomboly. Pri akciách kúpeľov mesto zas umožní prejazd cez pešiu zónu. Program miestnym i hosťom spestrujú koncerty, výstavy či zábavy. Primátor dáva do pozornosti najmä Dní mesta a hornoturčianske dožinkové slávnosti. Marketingová manažérka kúpeľov obzvlášť vyzdvihuje jednu akciu.
1: Každý rok otvárame sezónu v máji tým, že 500 km slovenských, čo je taká svetová rally veteránov, má u nás zastávku. Tu na v meste som ešte nikdy nevidela na žiadnej akcii toľko ľudí ako na tejto. Popred celé naše ubytovacie kapacity, hotely sú odparkované veterány. Tento rok ich bolo v počte 150 kusov, plus prichádzajú s týmito veteránmi aj najnovšie vozidlá do takej komparácie.
4: Za umením a zážitkami sa hostia môžu vybrať do galérie Mikuláša Galandu, ktorá sa nachádza pri parku, alebo do Arthur Gallery priamo v kúpeľoch. Ak by chceli preskúmať aj širšie okolie mesta, môžu využiť ponuku fakultatívnych výletov.
1: Veľmi obľúbená je Gaderská dolina. Disponujeme aj prenajmom elektrobicyklov a detských šľapacích štvorkoliek, takže vedia si klienti zapožičať buď teda bicykle alebo štvorkolky a preskúmať túto naozaj krásnu dolinu. Tiež odporúčame Bojnícky zámok. 12 km od nás je geografický stred Európy, čo je tiež veľmi veľké lákadlo, aby ľudia, ktorí už sú tu na, si to išli pozrieť.
4: V okolí je aj niekoľko lyžiarskych stredísk, s ktorými kúpele spolupracujú pri poskytovaní zliav pre hostí. Tí cez deň zväčša lyžujú a večer oddychujú v kúpeľoch. Na svoje si v okolitých horách prídu aj rekreační či zdatnejší turisti. Atmosféru neskorej jesene si v turčianskych tepliciach môže vychutnať poslucháč, ktorý správne odpovie na našu otázku. Ako sa volá riečka, ktorá preteká kúpeľným parkom? Odpovede posielajte do 31. októbra tohto roka na adresu STVR, Radio Slovakia International, Slovenský rozhlas, Mýtna 1, 811 07 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Zo správnych odpovedí vo všetkých jazykových sekciách RSI vyžrebujeme jedného výhercu darčekového poukazu na pobyt Spa and Aquapark na dve noci pre dve osoby v termíne do 23. decembra tohto roka. Pobyt zahŕňa ubytovanie v hoteli Veľká Fatra, polpenziu, vstup do akvaparku a do plaveckého bazéna. Okrem výhercu darčekového pobytu vyžrebujeme v každej jazykovej sekcii RSI aj jedného výhercu sady darčekových predmetov. Veľa šťastia!
0: Môžete sa radovať, lebo ideme žrebovať spolu s kolegom Braňom Grmanom výhercu alebo výherkyňu predchádzajúceho kola. V ňom sme zabrúsili do kúpeľov Brusno a súťažná otázka znela, koľko liečebných prameňov vyviera v kúpeľnom parku v Brusne. Braňo, ty poznáš správnu odpoveď, takže aká je?
7: Správna odpoveď je 5 liečebných prameňov.
0: A teraz ťa poprosím vyžrebovať víťaza nášho krajanského kola.
7: Víťazom sa stáva Krzysztof Borski z Poľska.
0: Srdečne mu gratulujeme a posielame darčekové predmety s logom Slovenského rozhlasu a zároveň ho posúvame ešte do celoredakčného žrebovania o kúpeľný pobyt. Tu sa žrebovania ujme kolegyňa, ktorá pripravila predchádzajúce kolo, Kerstin Jakubík z nemeckej redakcie RSI.
10: Cenu do súťaže venovali kúpele Prusno na 3 noci s polpenziou a vstupom do Caracalla Spa sa môže tešiť Marek Pís z Poľska.
0: Srdečne gratulujeme.
3: Hrajte s nami.

0: Niektorí cestujú za operou cez pol sveta, Peter Dvorský ju mal vo svojom hlase a s týmto cestovným vybavením obišiel desiatky najväčších scén. Jeho tenor zaznie v pravidelnej nedeľnej rubrike, ktorú pripravil náš hudobný dramaturg Rado Meša.
1: Hudobné momentky.
2: Peter Dvorský, naša operná a spevácka legenda, oslávil 25. septembra životné jubileum 75 rokov. Za svoje umenie si vyslúžil pomenovanie Pavarotti zo Slovenska a počas svojej aktívnej kariéry vystupoval na najprestížnejších scénách vo svete. V 80. rokoch patril do najúspešnejšej štvorice svetových tenorov spolu s Josem Carrerasom, Placidom Domingom a Lucianom Pavarottim. Práve on ho označil za svojho legitímneho nástupcu. Na opernú scénu nastúpil už ako 21-ročný talentovaný študent. Okrem svetovo úspešnej speváckej kariéry je mentorom a riaditeľom mnohých súťaží, bol umeleckým vedúcim a riaditeľom opery Štátneho divadla v Košiciach, riaditeľom Slovenského inštitútu v Ríme a aj poslancom Národnej rady Slovenskej republiky. Každé jubileum je dôvodom na oslavu. Na otázku, či je oslavovacím typom človeka, odpovedal takto.
3: Priznám sa, že nie. Ja si to uvedomujem, čo sa deje, ale nie som ten typ, aby som sa na to chystal a robil veľké oslavy a nejaké zázračné veci. Takže ja si to uvedomím, teším sa, že mnohí moji fanúškovia na mňa myslia a že takisto sa trošku vracajú v spomienkach na tie momenty, ako aj ja. Ja musím úprimne povedať, že je mi za niektorými vecami je mi veľmi ľúto, ale to je už čas neúprosný. Za najkrajšími opernými predstaveniami, ktoré som mal, či už doma, alebo inde vo svete. Ale tie spomienky zostali, viete, a to je podstatné, že krásne spomienky mám na mnohé moje vystúpenia. No a to ma tak nesie nad vodou, ako sa hovorí, že pohybujem sa trošku tak v tých snoch, v tom éteri opernom a je to pekné. Ja rád spomínam, najradšej samozrejme s priateľmi, ale keď som sám, tak si uvedomujem, že čo som všetko preskákal, ale a niektorí preskákali aj ďaleko viac, boli aj ďaleko usilovnejší tenori a speváci, ale ja som si doprial trošku aj oddych, aj moju rodinu som si vychutnal, takže je to krásne, stále si vraciať k týmto momentom.

0: Búrlivý potlesk a ovácie divákov za hudbu si po celom svete Peter Dvorský užil naozaj veľa. Ako je to s hudbou u nich doma a kto vyberá, čo sa bude počúvať?
1: Ja to nechám na moju manželku alebo na moje dcery, lebo oni tiež ako milujú opernú literatúru a oni vedia, ktoré kde mi zabrnkajú na city, tak dajú takú nejakú áriu alebo nejaký úsek z opery, kde sa mi aj darilo a ktorý som mal veľmi rád. To môže byť napríklad opera La Bohème, Pucciniho opera, alebo Manon Lescaut, ale stadiaľ mám len také ústrižky, lebo to nemám zatiaľ na LP platni alebo na CDčku. Ale to nemusí byť zrovna opera. Ja rád počúvam napríklad aj symfonickú hudbu. Milujem napríklad skladby Sibelia. A vôbec hudbu ako takú mám rád. A kedysi, keď som bol v mladom veku, tak som spieval aj hodne ľudových piesní. No aj tie mi tak zostali, utkveli v pamäti, aj mám v srdci. Takže to je muzika, ktorá sa dá u mňa vždy ako pri nej oddychnúť.

0: Svetoznámy operný spevák Peter Dvorský je známy aj svojim kladným vzťahom k humoru. Aký humor má rád a čo ho rozosmeje?
1: Humor inteligentný, taký nie dlho rozprávať a povedať niečo vtipné. Musí to byť humor, ktorý vychádza z ľudských chýb. Akože niekde človek nie je každý deň v takej forme, aby sa mohol chváliť, že som bol dokonalý. Také neexistuje. Ale niekde človek môže zakopnúť, tak obrazne povedané, a vznikne z toho tak ako krátučká zábava. A ja mám rád takéto vtipy. Ale samozrejme neprajem nikomu, aby sa zakopol každý deň do niečoho, obrazne zase povedané. No ale to je korenie života. Humor je korenie života a nemôžeme žiť iba tým vážnym štýlom.
0: Vážny štýl vystriedal humor u Petra Dvorského vždy, keď vstúpil na niektorú z operných scén a spieval postavy z diel, ktoré to vyžadovali. Aký má vzťah k ťažkým operným témam?
1: Proste ja mám rád tieto operné diela, ktoré sú plné vášni a niekedy končia tragicky. Žiaľ, mal som toľko možností spievať aj takéto opery, kde moje partnerky na záver zomierajú. Manon Lescaut, ja neviem, La Bohème, áno, Adrien Lecouvreur. Vždy mi tie moje lásky umierajú v náručí. No ono to není vždy také celkom pekné, ale je to divadlo. Treba si uvedomiť, že to robíme pre publikum, pre ľudí, ktorí milujú operu, takže to musíme tak verne zaspievať a zahrať, aby uverili tej tragédii.
0: Okrem operného sveta sa Peter Dvorský úspešne zapísal aj do slovenskej populárnej hudby. V roku 1996 nahral s Paľom Haberom, Karlom Gottom a orchestrom Slovenskej filharmónie s dirigentom Ondrejom Lenárdom album Svet lásku má, ktorý doteraz patrí k najpredávanejším slovenským albumom. S prianím všetkého najlepšieho z Rádia Slovakia International si teraz na oslavu umenia majstra Petra Dvorského pustíme titulnú skladbu zo spomínaného albumu, ktorý tento rok oslavuje 30.

A týmto sa dnes zo Slovenska opäť lúčime. Ďakujeme, že ste boli s nami, nech už nás počúvate z ktoréhokoľvek kúta sveta. Slovensko zostáva na mape, ale aj v príbehoch, ku ktorým sa oplatí vracať. Všetko dobré želajú Nikita Chramičev zo zvukovej réžie, hudobný dramaturg Rado Meša a od mikrofónu Martin Haraj. Tešíme sa na vás v pondelok.

0: International. Slovensko dnes. Čo je nové doma? Kde sa oplatí zastaviť a o čom sa práve hovorí? Ak ste od Slovenska ďaleko, máme pre vás odpovede. Vitajte pri nedeľnom vydaní magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Oplatí sa zastaviť napríklad v kúpeľoch v Turčianskych Tepliciach.
1: Máme rôzne prímesové kúpele, či už je to prímes, bahna z mŕtvého mora, rašeliny a veľmi obľúbený pivný kúpel.
0: Turčianske Teplice vám predstavíme v rámci ďalšej časti súťažného cyklu slovenskom kúpeľníctve Živá voda. A samozrejme, že sa v posledných dňoch hovorilo o Pavarotim zo Slovenska Petrovi Dvorskom. Nedávno sa dožil pekného životného jubilea. Jeho umeniu sa budeme venovať v hudobných momentkách.
2: Ja mám rád tieto operné diela, ktoré sú plné vášni a niekedy končia tragicky.
0: Pohodu pri počúvaní vám želajú Nikita Chramičev zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. V 9. časti nášho súťažného cyklu Živá voda zavítame do malebného mestečka na strednom Slovensku, Turčianskych Teplíc. A ako už názov napovedá, o teplotu rozhodne nebude núdza. Priamo v srdci mesta nájdeme rezort, ktorý vďaka výdatnému prameňu termálnej vody ponúka svojim hosťom liečbu, relax aj zábavu. Jednoducho všetko, čo človek potrebuje na poriadny oddych. Moderné kúpele Turčianske Teplice navštívila redaktorka nemeckej sekcie Rádia Slovakia International Marika Antašová.
3: Hrajte s nami.
4: Turčianske Teplice patria medzi najstaršie kúpeľné mestá na Slovensku. Prvá písomná zmienka o tunajších teplých prameňoch pochádza už z roku 1281. Ich účinok vyskúšal aj uhorský kráľ a svetorímsky cisár Žigmund Luxemburský, ktorý si tu v 15. storočí liečil dnu. Po ďalšej prominentnej návštevníčke, cisárovnej Alžbete Bavorskej, známej ako Sisi, je pomenovaná reštaurácia v hoteli Royal Palace i jeden z pitných prameňov. Na svoju kráľovskú históriu a procedúry s 24-karátovým zlatom ešte pred pár rokmi hrdo odkazovali zlaté kúpele Turčianske Teplice. A hoci minulosť tu dýcha na každom kroku, dnes svoje služby ponúkajú už ako moderné kúpele Turčianske Teplice. Oslovujú pritom nielen starších pacientov, ale aj mladých ľudí a rodiny s deťmi, ktoré sa môžu zabaviť v kúpeľnom akvaparku. Prečo kúpele zdôrazňujú práve to, že sú moderné, vysvetľuje marketingová manažérka Lesia Hogová.
1: Moderné kúpele sme hlavne preto, lebo využívame geotermálnu energiu na výhrev bazénov, taktiež na výhrev našich budov. Pokryli sme všetky naše strechy fotovoltaickými panelmi. Snažíme sa využívať všetky možné moderné technológie na chod a taktiež poskytujeme elektronabíjanie pre elektromobily. Zrekonštruovali sme všetky naše balneoterapeutické časti a tým sme sa stali medzi kúpeľami na Slovensku naozaj modernými.
4: Kúpele v Turčianskych Tepliciach boli prvé a dlho jediné na Slovensku, ktoré sa zaoberali urologickými ochoreniami a chronickými ochoreniami obličiek. To presvedčilo urológa Roberta Fröhlicha, aby prijal ich pracovnú ponuku. Po 10 rokoch na operačnej sále sa tak začal venovať aj pooperačnej starostlivosti pri chronických ochoreniach.
5: Aj preto tam tak rád pracujem, že tam vidím ten efekt tej kúpeľnej liečby a tú spokojnosť tých ľudí. Štatisticky, keď mi počas výstupnej kontroly prejde 100 ľudí, tak 99 odchádza spokojných, čo je veľmi pozitívne. Niekoľko ľudí odchádza naozaj s viditeľne zlepšeným fyzickým zdravím, tak ako sa to hovorí, že prídu s barlami a odchádzajú bez palíc. Veľa ľuďom sa aj zlepší akoby psychické zdravie. Máme ľudí, ktorí chodia napríklad s onkologickými ochoreniami či rakoviny prsníka alebo rakoviny prostaty. No a napríklad po radikálnych prostatektomiách pre rakovinu prostaty, tam je naozaj výrazne narušené aj psychické zdravie, čiže tá kúpeľná liečba tie 3-4 týždne vie výrazne zlepšiť aj psychický stav a celkovo taký optimizmus do života.
4: Turčianske Teplice však vyhľadávajú nielen pacienti, ktorých trápia urologické či onkologické ochorenia alebo ochorenia obličiek.
5: Tým, že by som povedal, že sme také najuniverzálnejšie kúpele, tak naozaj tých diagnóz je pomerne veľa, s ktorými sa dá prísť do Turčianskych Teplíc. Sú to buď teda ochorenia pohybového ústrojenstva, všetky stavy po úrazoch, po operáciách, totálnych endoprotézach, ďalej veľké spektrum neurologických ochorení, chodia tam aj deti s diagnózou detskej mozgovej obrny, pacienti so sklerózou multiplex, polineuropatiami, s rôznymi nervovo-svalovými ochoreniami.
4: Kúpeľný lekár vyzdvihuje pri liečbe najmä unikátne zloženie miestnej minerálnej vody.
5: V Turčianskych Tepliciach je dobre mineralizovaná voda, obsahuje 1524 mg na liter. Je to voda zložením hydrogénu, uhličitanu, vápena, toho horečnata. To zloženie je podstatné kvôli tomu, aby sme im vedeli nastaviť aj pitné kúry pre pacientov. Aj v závislosti od pacienta a jeho ochorenia, ale ideálne, keď sa pacient napije 3-krát denne po 1 až 2 deci tej minerálnej vody, určite to nepreháňať.
4: V Turčianskych Tepliciach sú 4 pitné pramene. Žigmund, Sisi, Kolár a Živena. Pri výdatnom pramení Živena pred hotelom Royal Palace sa pod chvíľou striedajú ľudia s plastovými fľašami. Nikto si nenaberá vodu do pohára. Dôvod prezrádza kúpeľná hostka, dôchodkyňa Veronika.
6: Musí to človek dať vychladiť, nie teple.
7: Teple
6: nie, zobrať do fľaše a nechať si to na stoliku a potom piť.
4: Informačná tabuľa pri pramení Živena uvádza, že voda má teplotu 39 až 44 stupňov a je vhodná pri ochoreniach žlčníka, zápaloch prostaty či zápaloch sliznice hrubého čreva. Vyše 10 rokov ju pravidelne pije návštevníčka Jela.
8: Naberám ju, pretože mi robí dobre na tráviačku, žlč mi ustúpila, ani mám také problémy, že sa v noci zobudím a mala som záhu až kdesi hore v nose a teraz je to v poriadku.
4: Aj voda na procedúry sa musí ochladzovať, aby mohla prísť do styku s pokožkou. Získané teplo sa využíva na ohrev bazénov, vysvetľuje marketingová manažérka kúpeľov Lesia Hogová.
1: Máme aj vnútorný bazén, ktorý bol prvý na Slovensku na poschodí. A potom máme 3 aktívne pisciny, čiže ľudia majú možnosť sa kúpať priamo na vývere tejto minerálnej termálnej liečivej vody. 2 pisciny máme priamo v akvaparku a 1 piscinu máme v 5-hviezdičkovom hoteli.
4: Modrý kúpeľ, dnes nazývaný Zlatý kúpeľ alebo Royal Bath, ktorý je prepojený s hotelom Royal Palace, je architektonickým skvostom a kultúrnou pamiatkou.
1: Zvonku to vyzerá ako kaplnka a vo vnútri je vlastne aktívna piscina. Je to bazénik, ktorý má neskutočnú energiu, je tam kľud, je tam teplá voda a je to veľmi príjemné prostredie, či už na oddych, premýšľanie.
4: Rozsiahla balneo prevádzka sa nachádza v liečebnom dome Veľká Fatra. V jej ponuke sú masáže, zábaly, cvičenia, ale najmä vodné procedúry, na ktorých si kúpele zakladajú. Niektoré z nich predstaví Lesia Hogová.
1: Máme rôzne prímesové kúpele, či už je to prímes, bahna z mŕtvého mora, rašeliny a v dnešnej dobe naozaj veľmi obľúbený pivný kúpel. Ten je jedinečný tým, že vlastne klient sa kúpe vo vani s našou minerálnou termálnou liečivou vodou a sú pridané do tohto kúpela pivné kvasnice. Takže klient má taký pocit, že sa kúpe v pive. A pri tejto procedúre, je to nadštandardná procedúra, si klient vychutná aj pivko. No, obľúbujú to hlavne páni a veľmi si to chvália. Zrelaxujú samozrejme aj telo, aj mysel.
4: Kúpeľní hostia si môžu usporiadať myšlienky aj v priestranom kúpeľnom parku, ktorý je tiež zaradený medzi národné kultúrne pamiatky. Nachádza sa tu pitný prameň Kolár a preteká ním riečka Teplica. V parku sa striedajú otvorené trávniky so skupinami košatých stromov. Milovníci umenia určite ocenia sochy zo živých drevín či netradičné lavičky. Polovicu parku vlastnia kúpele a druhú polovicu mesto. Spolupráca s modernými kúpeľmi Turčianske Teplice je v súčasnej dobe štandardná, hovorí primátor Turčianskych Teplíc Igor Hus.
9: Snažíme sa hľadať riešenia. Niečo sme si aj prežili spolu. Nie vždy tá situácia bola ideálna, hej? Ale myslím si, že teraz v súčasnosti aj to mestečko sa rozvíja. Tie kúpele sú v centre Turčianskych Teplíc. No ale sú tu aj tie ďalšie objekty. Sú tu rôzne reštaurácie, je tu obchodné centrum, takže tie Teplice sa postupne tak rozrastli. Z tej pešej zóny sa stalo také akési korzo, kde ľudia sa zastavia, porozprávajú sa. Takže ja verím, že aj do budúcna tá spolupráca bude dobrá. Aj tu by bolo dobré, aby tie Turčianske Teplice boli dobrým miestom pre život. Nie len pre tých kúpeľných hostí, ale aj pre tých domácich. Takže tiež je to vytvorenie rôznych oddychových zón, parkovisk. Áno, rozširuje sa tu napríklad aj tá výstavba. To tiež nie je jednoduché a treba mať preto cit. Napríklad aj apartmanové domy, ktoré stávali. Myslím si, že tá komunikácia bola dlhšia, ale vždy sme našli kompromis.
4: Lesia Hogová dopĺňa, že sa kúpele a mesto snažia navzájom si podporovať podujatia. Napríklad pri akciách mesta prispievajú kúpele do tomboly. Pri akciách kúpeľov mesto zas umožní prejazd cez pešiu zónu. Program miestnym i hosťom spestrujú koncerty, výstavy či zábavy. Primátor dáva do pozornosti najmä Dni mesta a hornoturčianske dožinkové slávnosti. Marketingová manažérka kúpeľov obzvlášť vyzdvihuje jednu akciu.
1: Každý rok otvárame sezónu v máji tým, že 500 km slovenských, čo je taká svetová rally veteránov, má u nás zastávku. Tu na v meste som ešte nikdy nevidela na žiadnej akcii toľko ľudí ako na tejto. Popred celé naše ubytovacie kapacity, hotely sú odparkované veterány. Tento rok ich bolo v počte 150 kusov, plus prichádzajú s týmito veteránmi aj najnovšie vozidlá do takej komparácie.
4: Za umením a zážitkami sa hostia môžu vybrať do galérie Mikuláša Galandu, ktorá sa nachádza pri parku, alebo do Arthur Gallery priamo v kúpeľoch. Ak by chceli preskúmať aj širšie okolie mesta, môžu využiť ponuku fakultatívnych výletov.
1: Veľmi obľúbená je Gaderská dolina. Disponujeme aj prenajmom elektrobicyklov a detských šľapacích štvorkoliek, takže vedia si klienti zapožičať buď teda bicykle alebo štvorkolky a preskúmať túto naozaj krásnu dolinu. Tiež odporúčame Bojnícky zámok. 12 km od nás je geografický stred Európy, čo je tiež veľmi veľké lákadlo, aby ľudia, ktorí už sú tu na, si to išli pozrieť.
4: V okolí je aj niekoľko lyžiarskych stredísk, s ktorými kúpele spolupracujú pri poskytovaní zliav pre hostí. Tí cez deň zväčša lyžujú a večer oddychujú v kúpeľoch. Na svoje si v okolitých horách prídu aj rekreační či zdatnejší turisti. Atmosféru neskorej jesene si v turčianskych tepliciach môže vychutnať poslucháč, ktorý správne odpovie na našu otázku. Ako sa volá riečka, ktorá preteká kúpeľným parkom? Odpovede posielajte do 31. októbra tohto roka na adresu STVR, Radio Slovakia International, Slovenský rozhlas, Mýtna 1, 811 07 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Zo správnych odpovedí vo všetkých jazykových sekciách RSI vyžrebujeme jedného výhercu darčekového poukazu na pobyt Spa and Aquapark na dve noci pre dve osoby v termíne do 23. decembra tohto roka. Pobyt zahŕňa ubytovanie v hoteli Veľká Fatra, polpenziu, vstup do akvaparku a do plaveckého bazéna. Okrem výhercu darčekového pobytu vyžrebujeme v každej jazykovej sekcii RSI aj jedného výhercu sady darčekových predmetov. Veľa šťastia!
0: Môžete sa radovať, lebo ideme žrebovať spolu s kolegom Braňom Grmanom výhercu alebo výherkyňu predchádzajúceho kola. V ňom sme zabrúsili do kúpeľov Brusno a súťažná otázka znela, koľko liečebných prameňov vyviera v kúpeľnom parku v Brusne. Braňo, ty poznáš správnu odpoveď, takže aká je?
7: Správna odpoveď je 5 liečebných prameňov.
0: A teraz ťa poprosím vyžrebovať víťaza nášho krajanského kola.
7: Víťazom sa stáva Krzysztof Borski z Poľska.
0: Srdečne mu gratulujeme a posielame darčekové predmety s logom Slovenského rozhlasu a zároveň ho posúvame ešte do celoredakčného žrebovania o kúpeľný pobyt. Tu sa žrebovania ujme kolegyňa, ktorá pripravila predchádzajúce kolo, Kerstin Jakubík z nemeckej redakcie RSI.
10: Cenu do súťaže venovali kúpele Prusno na 3 noci s polpenziou a vstupom do Caracalla Spa sa môže tešiť Marek Pís z Poľska.
0: Srdečne gratulujeme.

0: Niektorí cestujú za operou cez pol sveta, Peter Dvorský ju mal vo svojom hlase a s týmto cestovným vybavením obišiel desiatky najväčších scén. Jeho tenor zaznie v pravidelnej nedeľnej rubrike, ktorú pripravil náš hudobný dramaturg Rado Meša.
1: Hudobné momentky.
2: Peter Dvorský, naša operná a spevácka legenda, oslávil 25. septembra životné jubileum 75 rokov. Za svoje umenie si vyslúžil pomenovanie Pavarotti zo Slovenska a počas svojej aktívnej kariéry vystupoval na najprestížnejších scénách vo svete. V 80. rokoch patril do najúspešnejšej štvorice svetových tenorov spolu s Josem Carrerasom, Placidom Domingom a Lucianom Pavarottim. Práve on ho označil za svojho legitímneho nástupcu. Na opernú scénu nastúpil už ako 21-ročný talentovaný študent. Okrem svetovo úspešnej speváckej kariéry je mentorom a riaditeľom mnohých súťaží, bol umeleckým vedúcim a riaditeľom opery Štátneho divadla v Košiciach, riaditeľom Slovenského inštitútu v Ríme a aj poslancom Národnej rady Slovenskej republiky. Každé jubileum je dôvodom na oslavu. Na otázku, či je oslavovacím typom človeka, odpovedal takto.
3: Priznám sa, že nie. Ja si to uvedomujem, čo sa deje, ale nie som ten typ, aby som sa na to chystal a robil veľké oslavy a nejaké zázračné veci. Takže ja si to uvedomím, teším sa, že mnohí moji fanúškovia na mňa myslia a že takisto sa trošku vracajú v spomienkach na tie momenty, ako aj ja. Ja musím úprimne povedať, že je mi za niektorými vecami je mi veľmi ľúto, ale to je už čas neúprosný. Za najkrajšími opernými predstaveniami, ktoré som mal, či už doma, alebo inde vo svete. Ale tie spomienky zostali, viete, a to je podstatné, že krásne spomienky mám na mnohé moje vystúpenia. No a to ma tak nesie nad vodou, ako sa hovorí, že pohybujem sa trošku tak v tých snoch, v tom éteri opernom a je to pekné. Ja rád spomínam, najradšej samozrejme s priateľmi, ale keď som sám, tak si uvedomujem, že čo som všetko preskákal, ale a niektorí preskákali aj ďaleko viac, boli aj ďaleko usilovnejší tenori a speváci, ale ja som si doprial trošku aj oddych, aj moju rodinu som si vychutnal, takže je to krásne, stále si vraciate k týmto momentom.

0: Búrlivý potlesk a ovácie divákov za hudbu si po celom svete Peter Dvorský užil naozaj veľa. Ako je to s hudbou u nich doma a kto vyberá, čo sa bude počúvať?
1: Ja to nechám na moju manželku alebo na moje dcery, lebo oni tiež ako milujú opernú literatúru a oni vedia, ktoré, kde mi zabrnkajú na city, tak dajú takú nejakú áriu alebo nejaký úsek z opery, kde sa mi aj darilo a ktorý som mal veľmi rád. To môže byť napríklad opera La Bohème, Pucciniho opera, alebo Manon Lescaut, ale stadiaľ mám len také ústrižky, lebo to nemám zatiaľ na LP platne alebo na CDčku. Ale to nemusí byť zrovna opera. Ja rád počúvam napríklad aj symfonickú hudbu. Milujem napríklad skladby Sibelia. A vôbec hudbu ako takú mám rád. A kedysi, keď som bol v mladom veku, tak som spieval aj hodne ľudových piesní. No aj tie mi tak zostali, utkveli v pamäti, aj mám v srdci. Takže to je muzika, ktorá sa dá u mňa vždy ako pri nej oddychnúť.

0: chváliť, že som bol dokonalý. Také neexistuje. Ale niekde človek môže zakopnúť, tak obrazne povedané, a vznikne z toho tak ako kratučká zábava. A ja mám rád takéto vtipy. Ale samozrejme neprajem nikomu, aby sa zakopol každý deň do niečoho. Obrazne zase povedané. No ale to je korenie života. Humor je korenie života a nemôžeme žiť iba tým vážnym štýlom.
1: Vážny štýl vystriedal humor u Petra Dvorského vždy, keď vstúpil na niektorú z operných scén a spieval postavy z diel, ktoré to vyžadovali. Aký má vzťah k ťažkým operným témam?
0: Proste ja mám rád tieto operné diela, ktoré sú plné vášni a niekedy končia tragicky. Žiaľ, mal som toľko možností spievať aj takéto opery, kde moje partnerky na záver zomierajú. Manon Lescaut, ja neviem, La Bohème, áno, Adrien Le Coureur. Vždy mi tie moje lásky umierajú na ruči. No ono to nie je vždy také celkom pekné, ale je to divadlo. Treba si uvedomiť, že to robíme pre publikum, pre ľudí, ktorí milujú operu, takže to musíme tak verne zaspievať a zahrať, aby uverili tej tragédii.
1: Okrem operného sveta sa Peter Dvorský úspešne zapísal aj do slovenskej populárnej hudby. V roku 1996 nahral s Paľom Haberom, Karlom Gottom a orchestrom Slovenskej filharmónie s dirigentom Ondrejom Lenárdom album Svet lásku má, ktorý doteraz patrí k najpredávanejším slovenským albumom. S prianím všetkého najlepšieho z Rádia Slovakia International si teraz na oslavu umenia majstra Petra Dvorského pustíme titulnú skladbu zo spomínaného albumu, ktorý tento rok oslavuje 30.

A týmto sa dnes zo Slovenska opäť lúčime. Ďakujeme, že ste boli s nami, nech už nás počúvate z ktoréhokoľvek kúta sveta. Slovensko zostáva na mape, ale aj v príbehoch, ku ktorým sa oplatí vracať. Všetko dobré želajú Nikita Chramičev zo zvukovej réžie, hudobný dramaturg Rado Meša a od mikrofónu Martin Haraj.

0: International. Slovensko dnes. Čo je nové doma? Kde sa oplatí zastaviť a o čom sa práve hovorí? Ak ste od Slovenska ďaleko, máme pre vás odpovede. Vitajte pri nedeľnom vydaní magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Oplatí sa zastaviť napríklad v kúpeľoch v Turčianskych Tepliciach.
1: Máme rôzne prímesové kúpele, či už je to prímes, bahna z mŕtvého mora, rašeliny a veľmi obľúbený pivný kúpel.
0: Turčianske Teplice vám predstavíme v rámci ďalšej časti súťažného cyklu o slovenskom kúpeľníctve Živá voda. A samozrejme, že sa v posledných dňoch hovorilo o Pavarotim zo Slovenska Petrovi Dvorskom. Nedávno sa dožil pekného životného jubilea. Jeho umeniu sa budeme venovať v hudobných momentkách.
2: Ja mám rád tieto operné diela, ktoré sú plné vášni a niekedy končia tragicky.
0: Pohodu pri počúvaní vám želajú Nikita Chramičev zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. V 9. časti nášho súťažného cyklu Živá voda zavítame do malebného mestečka na strednom Slovensku, Turčianskych Teplíc. A ako už názov napovedá, o teplotu rozhodne nebude núdza. Priamo v srdci mesta nájdeme rezort, ktorý vďaka výdatnému prameňu termálnej vody ponúka svojim hosťom liečbu, relax aj zábavu. Jednoducho všetko, čo človek potrebuje na poriadny oddych. Moderné kúpele Turčianske Teplice navštívila redaktorka nemeckej sekcie Rádia Slovakia International Marika Antašová.
3: Hrajte s nami.
4: Turčianske Teplice patria medzi najstaršie kúpeľné mestá na Slovensku. Prvá písomná zmienka o tunajších teplých prameňoch pochádza už z roku 1281. Ich účinok vyskúšal aj uhorský kráľ a svetorímsky cisár Žigmund Luxemburský, ktorý si tu v 15. storočí liečil dnu. Po ďalšej prominentnej návštevníčke, cisárovnej Alžbete Bavorskej, známej ako Sisi, je pomenovaná reštaurácia v hoteli Royal Palace i jeden z pitných prameňov. Na svoju kráľovskú históriu a procedúry s 24-karátovým zlatom ešte pred pár rokmi hrdo odkazovali zlaté kúpele Turčianske Teplice. A hoci minulosť tu dýcha na každom kroku, dnes svoje služby ponúkajú už ako moderné kúpele Turčianske Teplice. Oslovujú pritom nielen starších pacientov, ale aj mladých ľudí a rodiny s deťmi, ktoré sa môžu zabaviť v kúpeľnom akvaparku. Prečo kúpele zdôrazňujú práve to, že sú moderné, vysvetľuje marketingová manažérka Lesia Hogová.
1: Moderné kúpele sme hlavne preto, lebo využívame geotermálnu energiu na výhrev bazénov, taktiež na výhrev našich budov. Pokryli sme všetky naše strechy fotovoltaickými panelmi. Snažíme sa využívať všetky možné moderné technológie na chod a taktiež poskytujeme elektronabíjanie pre elektromobily. Zrekonštruovali sme všetky naše balneoterapeutické časti a tým sme sa stali medzi kúpeľami na Slovensku naozaj modernými.
4: Kúpele v Turčianskych Tepliciach boli prvé a dlho jediné na Slovensku, ktoré sa zaoberali urologickými ochoreniami a chronickými ochoreniami obličiek. To presvedčilo urológa Roberta Fröhlicha, aby prijal ich pracovnú ponuku. Po 10 rokoch na operačnej sále sa tak začal venovať aj pooperačnej starostlivosti pri chronických ochoreniach.
5: Aj preto tam tak rád pracujem, že tam vidím ten efekt tej kúpeľnej liečby a tú spokojnosť tých ľudí. Štatisticky, keď mi počas výstupnej kontroly prejde 100 ľudí, tak 99 odchádza spokojných, čo je veľmi pozitívne. Niekoľko ľudí odchádza naozaj s viditeľne zlepšeným fyzickým zdravím, tak ako sa to hovorí, že prídu s barlami a odchádzajú bez palíc. Veľa ľuďom sa aj zlepší akoby psychické zdravie. Máme ľudí, ktorí chodia napríklad s onkologickými ochoreniami či rakoviny prsníka alebo rakoviny prostaty. No a napríklad po radikálnych prostatektomiách pre rakovinu prostaty, tam je naozaj výrazne narušené aj psychické zdravie, čiže tá kúpeľná liečba tie 3-4 týždne vie výrazne zlepšiť aj psychický stav a celkovo taký optimizmus do života.
4: Turčianske Teplice však vyhľadávajú nielen pacienti, ktorých trápia urologické či onkologické ochorenia alebo ochorenia obličiek.
5: Tým, že by som povedal, že sme také najuniverzálnejšie kúpele, tak naozaj tých diagnóz je pomerne veľa, s ktorými sa dá prísť do Turčianskych Teplíc. Sú to buď teda ochorenia pohybového ústrojenstva, všetky stavy po úrazoch, po operáciách, totálnych endoprotézach, Ďalej veľké spektrum neurologických ochorení. Chodia tam aj deti s diagnózou detskej mozgovej obrny, pacienti so sklerózou multiplex, s polyneuropatiami a s rôznymi nervovo-svalovými ochoreniami.
4: Kúpeľný lekár vyzdvihuje pri liečbe najmä unikátne zloženie miestnej minerálnej vody.
5: V Turčianskych Tepliciach je dobre mineralizovaná voda, obsahuje 1524 mg na liter. A je to voda zložením hydrogénu, uhličitanu, vápena, toho horečnata. To zloženie je podstatné kvôli tomu, aby sme vedeli nastaviť aj pitné kúry pre pacientov. Aj v závislosti od pacienta a jeho ochorenia, ale ideálne, keď sa pacient napije 3-krát denne po 1 až 2 deci tej minerálnej vody, určite to nepreháňať.
4: V Turčianskych Tepliciach sú 4 pitné pramene. Žigmund, Sisi, Kolár a Živena. Pri výdatnom pramení Živena pred hotelom Royal Palace sa pod chvíľou striedajú ľudia s plastovými fľašami. Nikto si nenaberá vodu do pohára. Dôvod prezrádza kúpeľná hostka, dôchodkyňa Veronika.
6: Musí to človek dať vychladiť, nie teple.
7: Teple nechutí.
6: Nie, zobrať do fľaše a nechať si to na stoliku a potom piť.
4: Informačná tabuľa pri pramení Živena uvádza, že voda má teplotu 39 až 44 stupňov a je vhodná pri ochoreniach žlčníka, zápaloch prostaty či zápaloch sliznice hrubého čreva. Vyše 10 rokov ju pravidelne pije návštevníčka Jela.
8: Naberám ju, pretože mi robí dobre na tráviačku, žlč mi ustúpila, ani mám také problémy, že sa v noci zobudím a mala som záhu až kdesi hore v nose a teraz je to v poriadku.
4: Aj voda na procedúry sa musí ochladzovať, aby mohla prísť do styku s pokožkou. Získané teplo sa využíva na ohrev bazénov, vysvetľuje marketingová manažérka kúpeľov Lesia Hogová.
1: Máme aj vnútorný bazén, ktorý bol prvý na Slovensku na poschodí. A potom máme 3 aktívne pisciny, čiže ľudia majú možnosť sa kúpať priamo na vývere tejto minerálnej termálnej liečivej vody. 2 pisciny máme priamo v akvaparku a 1 piscinu máme v 5-hviezdičkovom hoteli.
4: Modrý kúpeľ, dnes nazývaný Zlatý kúpeľ alebo Royal Bath, ktorý je prepojený s hotelom Royal Palace, je architektonickým skvostom a kultúrnou pamiatkou.
1: Zvonku to vyzerá ako kaplnka a vo vnútri je vlastne aktívna piscina. Je to bazénik, ktorý má neskutočnú energiu. Je tam kľud, je tam teplá voda a je to veľmi príjemné prostredie, či už na oddych, premýšľanie.
4: Rozsiahla balneo prevádzka sa nachádza v liečebnom dome Veľká Fatra. V jej ponuke sú masáže, zábaly, cvičenia, ale najmä vodné procedúry, na ktorých si kúpele zakladajú. Niektoré z nich predstaví Lesia Hogová.
1: Máme rôzne prímesové kúpele, či už je to prímes, bahna z mŕtvého mora, rašeliny a v dnešnej dobe naozaj veľmi obľúbený pivný kúpel. Ten je jedinečný tým, že vlastne klient sa kúpe vo vani s našou minerálnou termálnou liečivou vodou a sú pridané do tohto kúpela pivné kvasnice. Takže klient má taký pocit, že sa kúpe v pive. A pri tejto procedúre, je to nadštandardná procedúra, si klient vychutná aj pivko. No, obľúbujú to hlavne páni a veľmi si to chvália. Zrelaxujú samozrejme aj telo, aj mysel.
4: Kúpeľní hostia si môžu usporiadať myšlienky aj v priestranom kúpeľnom parku, ktorý je tiež zaradený medzi národné kultúrne pamiatky. Nachádza sa tu pitný prameň Kolár a preteká ním riečka Teplica. V parku sa striedajú otvorené trávniky so skupinami košatých stromov. Milovníci umenia určite ocenia sochy zo živých drevín či netradičné lavičky. Polovicu parku vlastnia kúpele a druhú polovicu mesto. Spolupráca s modernými kúpeľmi Turčianske Teplice je v súčasnej dobe štandardná, hovorí primátor Turčianskych Teplíc Igor Hus.
9: Snažíme sa hľadať riešenia. Niečo sme si aj prežili spolu. Nie vždy tá situácia bola ideálna, hej? Ale myslím si, že teraz v súčasnosti aj to mestečko sa rozvíja. Tie kúpele sú v centre Turčianskych Teplíc. No ale sú tu aj tie ďalšie objekty. Sú tu rôzne reštaurácie, je tu obchodné centrum, takže tie Teplice sa postupne tak rozrástli. Z tej pešej zóny sa stalo také akési korzo, kde ľudia sa zastavia, porozprávajú sa. Takže ja verím, že aj do budúcna tá spolupráca bude dobrá. Aj tu by bolo dobré, aby tie Turčianske Teplice boli dobrým miestom pre život. Nie len pre tých kúpeľných hostí, ale aj pre tých domácich. Takže tiež je to vytvorenie rôznych oddychových zón, parkovisk. Áno, rozširuje sa tu napríklad aj tá výstavba. To tiež nie je jednoduché a treba mať preto cit. Napríklad aj apartmanové domy, ktoré stávali. Myslím si, že tá komunikácia bola dlhšia, ale vždy sme našli kompromis.
4: Lesia Hogová doplňa, že sa kúpele a mesto snažia navzájom si podporovať podujatia. Napríklad pri akciách mesta prispievajú kúpele do tomboly. Pri akciách kúpeľov mesto zas umožní prejazd cez pešiu zónu. Program miestnym i hosťom spestrujú koncerty, výstavy či zábavy. Primátor dáva do pozornosti najmä Dni mesta a hornoturčianske dožinkové slávnosti. Marketingová manažérka kúpeľov obzvlášť vyzdvihuje jednu akciu.
1: Každý rok otvárame sezónu v máji tým, že 500 kilometrov slovenských, čo je taká svetová rally veteránov, má u nás zastávku. Tu na v meste som ešte nikdy nevidela na žiadnej akcii toľko ľudí ako na tejto. Popred celé naše ubytovacie kapacity, hotely sú odparkované veterány. Tento rok ich bolo v počte 150 kusov, plus prichádzajú s týmito veteránmi aj najnovšie vozidlá do takej komparácie.
4: Za umením a zážitkami sa hostia môžu vybrať do galérie Mikuláša Galandu, ktorá sa nachádza pri parku, alebo do Arthur Gallery priamo v kúpeľoch. Ak by chceli preskúmať aj širšie okolie mesta, môžu využiť ponuku fakultatívnych výletov.
1: Veľmi obľúbená je Gaderská dolina. Disponujeme aj prenajmom elektrobicyklov a detských šľapacích štvorkoliek, takže vedia si klienti zapožičať buď teda bicykle alebo štvorkolky a preskúmať túto naozaj krásnu dolinu. Tiež odporúčame Bojnícky zámok. 12 kilometrov od nás je geografický stred Európy, čo je tiež veľmi veľké lákadlo, aby ľudia, ktorí už sú tu na, si to išli pozrieť.
4: V okolí je aj niekoľko lyžiarskych stredísk, s ktorými kúpele spolupracujú pri poskytovaní zliav pre hostí. Tí cez deň zväčša lyžujú a večer oddychujú v kúpeľoch. Na svoje si v okolitých horách prídu aj rekreační či zdatnejší turisti. Atmosféru neskorej jesene si v turčianskych tepliciach môže vychutnať poslucháč, ktorý správne odpovie na našu otázku. Ako sa volá riečka, ktorá preteká kúpeľným parkom? Odpovede posielajte do 31. októbra tohto roka na adresu STVR Radio Slovakia International, Slovenský rozhlas, Mýtna 1, 811 07 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Zo správnych odpovedí vo všetkých jazykových sekciách RSI vyžrebujeme jedného výhercu darčekového poukazu na pobyt Spa and Aquapark na dve noci pre dve osoby v termíne do 23. decembra tohto roka. Pobyt zahŕňa ubytovanie v hoteli Veľká Fatra, polpenziu, vstup do akvaparku a do plaveckého bazéna. Okrem výhercu darčekového pobytu vyžrebujeme v každej jazykovej sekcii RSI aj jedného výhercu sady darčekových predmetov. Veľa šťastia!
0: Môžete sa radovať, lebo ideme žrebovať spolu s kolegom Braňom Grmanom výhercu alebo výherkyňu predchádzajúceho kola. V ňom sme zabrúsili do kúpeľov Brusno a súťažná otázka znela, koľko liečebných prameňov vyviera v kúpeľnom parku v Brusne. Braňo, ty poznáš správnu odpoveď, takže aká je?
7: Správna odpoveď je 5 liečebných prameňov.
0: A teraz ťa poprosím vyžrebovať víťaza nášho krajanského kola.
7: Víťazom sa stáva Krzysztof Borski z Poľska.
0: Srdečne mu gratulujeme a posielame darčekové predmety s logom Slovenského rozhlasu a zároveň ho posúvame ešte do celoredakčného žrebovania o kúpeľný pobyt. Tu sa žrebovania ujme kolegyňa, ktorá pripravila predchádzajúce kolo, Kerstin Jakubík z nemeckej redakcie RSI.
10: Cenu do súťaže venovali kúpele Prusno. Na 3 noci s polpenziou a vstupom do Caracalla Spa sa môže tešiť Marek Pís z Poľska.
0: Srdečne gratulujeme.
3: Hrajte s nami.

0: Niektorí cestujú za operou cez pol sveta, Peter Dvorský ju mal vo svojom hlase a s týmto cestovným vybavením obišiel desiatky najväčších scén. Jeho tenor zaznie v pravidelnej nedeľnej rubrike, ktorú pripravil náš hudobný dramaturg Rado Meša.
1: Hudobné momentky.
2: Peter Dvorský, naša operná a spevácka legenda, oslávil 25. septembra životné jubileum 75 rokov. Za svoje umenie si vyslúžil pomenovanie Pavarotti zo Slovenska a počas svojej aktívnej kariéry vystupoval na najprestížnejších scénách vo svete. V 80. rokoch patril do najúspešnejšej štvorice svetových tenorov spolu s Josem Carrerasom, Placidom Domingom a Lucianom Pavarottim. Práve on ho označil za svojho legitímneho nástupcu. Na opernú scénu nastúpil už ako 21-ročný talentovaný študent. Okrem svetovo úspešnej speváckej kariéry je mentorom a riaditeľom mnohých súťaží, bol umeleckým vedúcim a riaditeľom opery štátneho divadla v Košiciach, riaditeľom Slovenského inštitútu v Ríme a aj poslancom Národnej rady Slovenskej republiky. Každé jubileum je dôvodom na oslavu. Na otázku, či je oslavovacím typom človeka, odpovedal takto.
3: Priznám sa, že nie. Ja si to uvedomujem, čo sa deje, ale nie som ten typ, aby som sa na to chystal a robil veľké oslavy a nejaké zázračné veci. Takže ja si to uvedomím, teším sa, že mnohí moji fanúškovia na mňa myslia a že takisto sa trošku vracajú v spomienkach na tie momenty, ako aj ja musím úprimne povedať, že je mi za niektorými vecami je mi veľmi ľúto, ale to je už čas neúprosný. Za najkrajšími opernými predstaveniami, ktoré som mal, či už doma, alebo inde vo svete. Ale tie spomienky zostali, viete, a to je podstatné, že krásne spomienky mám na mnohé moje vystúpenia. No a to ma tak nesie nad vodou, ako sa hovorí, že pohybujem sa trošku tak v tých snoch, v tom éteri opernom a je to pekné. Ja rád spomínam, najradšej samozrejme s priateľmi, ale keď som sám, tak si uvedomujem, že čo som všetko preskákal, ale a niektorí preskákali aj ďaleko viac, boli aj ďaleko usilovnejší tenori a speváci, ale ja som si doprial trošku aj oddych, aj moju rodinu som si vychutnal, takže je to krásne stále si vraciať k týmto momentom.

0: Búrlivý potlesk a ovácie divákov za hudbu si po celom svete Peter Dvorský užil naozaj veľa. Ako je to s hudbou u nich doma a kto vyberá, čo sa bude počúvať?
1: Ja to nechám na moju manželku alebo na moje dcery, lebo oni tiež ako milujú opernú literatúru a oni vedia, ktoré, kde mi zabrnkajú na city, tak dajú takú nejakú áriu alebo nejaký úsek z opery, kde sa mi aj darilo a ktorý som mal veľmi rád. To môže byť napríklad opera La Bohème, Pucciniho opera, alebo Manon Lescaut, ale stadiaľ mám len také ústrižky, lebo to nemám zatiaľ na LP platne alebo na CDčku. Ale to nemusí byť zrovna opera. Ja rád počúvam napríklad aj symfonickú hudbu. Milujem napríklad skladby Sibelia. A vôbec hudbu ako takú mám rád. A kedysi, keď som bol v mladom veku, tak som spieval aj hodne ľudových piesní. No aj tie mi tak zostali, utkveli v pamäti, aj mám v srdci. Takže to je muzika, ktorá sa dá u mňa vždy ako pri nej oddychnúť.

0: Svetoznámy operný spevák Peter Dvorský je známy aj svojim kladným vzťahom k humoru. Aký humor má rád a čo ho rozosmeje?
1: Humor inteligentný, taký nie dlho rozprávať a povedať niečo vtipné. Musí to byť humor, ktorý vychádza z ľudských chýb. Akože niekde človek nie je každý deň v takej forme, aby sa mohol chváliť, že som bol dokonalý. Také neexistuje. Ale niekde človek môže zakopnúť, tak obrazne povedané, a vznikne z toho tak ako kratučká zábava. A ja mám rád takéto vtipy. Ale samozrejme neprajem nikomu, aby sa zakopol každý deň do niečoho, obrazne zase povedané. No ale to je korenie života. Humor je korenie života a nemôžeme žiť iba tým vážnym štýlom.
0: Vážny štýl vystriedal humor u Petra Dvorského vždy, keď vstúpil na niektorú z operných scén a spieval postavy z diel, ktoré to vyžadovali. Aký má vzťah k ťažkým operným témam?
1: Proste ja mám rád tieto operné diela, ktoré sú plné vášni a niekedy končia tragicky. Žiaľ, mal som toľko možností spievať aj takéto opery, kde moje partnerky na záver zomierajú. Manon Lescaut, ja neviem, La Bohème, áno, Adrien Le Coureur. Vždy mi tie moje lásky umierajú v náručí. No ono to nie je vždy také celkom pekné, ale je to divadlo. Treba si uvedomiť, že to robíme pre publikum, pre ľudí, ktorí milujú operu, takže to musíme tak verne zaspievať a zahrať, aby uverili tej tragédii.
0: Okrem operného sveta sa Peter Dvorský úspešne zapísal aj do slovenskej populárnej hudby. V roku 1996 nahral s Paľom Haberom, Karlom Gottom a orchestrom Slovenskej filharmónie s dirigentom Ondrejom Lenárdom album Svet lásku má, ktorý doteraz patrí k najpredávanejším slovenským albumom. S prianím všetkého najlepšieho z Rádia Slovakia International si teraz na oslavu umenia majstra Petra Dvorského pustíme titulnú skladbu zo spomínaného albumu, ktorý tento rok oslavuje 30.

A týmto sa dnes zo Slovenska opäť lúčime. Ďakujeme, že ste boli s nami, nech už nás počúvate z ktoréhokoľvek kúta sveta. Slovensko zostáva na mape, ale aj v príbehoch, ku ktorým sa oplatí vracať. Všetko dobré želajú Nikita Chramičev zo zvukovej réžie, hudobný dramaturg Rado Meša a od mikrofónu Martin Haraj. Tešíme sa na vás v pondelok.